0: Te Reo Irirangi Māori o te Hiku o te Ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iarere. Tō Reo Irirangi Māori, te Hiku o te Ika.
1: Ai, kia ora rei e tātou mānau mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ike i tēnei hāroa te kuaka mārangaranga. I runga i te wāia kōrero ko te tuakana rā, mai te wake te heamana o te rūnanga o te rāroa, ki te kōrero e pāna ki tēnei hui ātou, te hiku social and accord taumata rangatira i tū ki te paremata, ki te ana o te raiana me ki nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
2: Tēnā koe te whanaunga o tira, tēnā koutou e te whānau. E whakarongo mai ana ki tā tātou taonga tēnei mea te reo irirangi. Kanuita mihi, o te ake, taku mihi tuatahi, kia koe, koutou ko te whānau. Ko tātou tērā hukianga i te hinganga atatāwa tupuna, tōkarangi māma tērā, taku kitenga, maungu pai te kainga o Whirinaki, i te kaha tautoko i tā tātou kuia, tā tātou krani, anō nei, ko ngā mihi ki te hunga ko whetūrangitia.
1: Ai, mihi anō kia koe mo wera o ngā kōrero tika tonu rā tuarua hoki mai ahau ki tēnei o ngā mahi, engari ko tētahi o ngā kōrero nui o Nanny Icy, ka huri tonu ana te ao, haere tonu ana ngā mahi. Nō reira, mihi atu kia tāwe kōrero nei mo tēnei hui ātou o te hiku social accord, te taumata rangatira me rātou mā o pāremata. Nō reira, mō ngā whanaunga e ihu hupe ki tēnei kaupapa, tēnā haka marama mai anō te kaupapa nei.
2: Whanaunga, ko au tērā te ihu hupe, waino. I runga i taku tūranga, hea mana o te raroa, katahia anō, ko taumai tērā kōrero, ko koe tērā te kai arahi o ngā iwi o te hiku o te ika ki roto i paremata. Mō ngā iwi ko tatū kreme, nō reira tēnei nuhonga ki tā rātou taha, ki roto i tā rātou whare. I runga i te karanga ia te tau anō me te rā o Waitangi, te rā i mua i te rā o Waitangi, ko tatu ake ngā te hunga pāremata ki roto i a mātou i Waitangi. Nō reira, tēnei kaupapa, he mea nohotahi, kōrerotahi whakawhiti whakaaro. Ki te etahi o ngā minita e noho maina, nā anō ko timata hia te rā i runga i te reo pōhiri, o ngā iwi maha o Whanganui ātara, kamutu ka noho ngā hea mana o te hiku me ngā minita, ki te whakawhiti kōrero, ki te whakawhiti whakaaro hoki, e hara ko ngā upoko, o te kāwana i kōraka, engari ko ngā minita. Ngā minita, etahi o ngā minita, mo te hauora, infrastructure, kaupapa Māori, wērā momo āhuaranga. Nō reira, ai, ko au tērā te ihu hupe, engari ko tapaina te kai ārehi, mō ngā iwi o te hiko teika.
1: Hoki atu ki te 2023 te wā e haka tauana tērā kirimana ki Wainganui, ngā iwi o Te Upauri, ngā i takoto te rāroa me te iwi o Ngāti Kuri, kia whai wāhi atu te iwi o Ngāti Kahua tōna wā. Hoi no, koi ara te wā o Hami Piripi, te heamana o te runanga i tau atu o ngā wā. Nō reira, pēhia ara wene o ngā whēako o te hui nei, me ngā haupapa nui ki rungi a koe hei heamana mo te runanga o te rāroa e hoa.
2: Mihi ana, ki ngā whae o te hiku o te ika, te hiku iwi development trust, ko whae Carol Bergen tira, ko whae Alisa McNabb tira, me te whakatika i ahau, te whakarite i ahau, me pēhia ngā kōrero, e kaua tukuna ngā kōrero kia pahupahu no atu, nō reira me hāngai tērā rautaki. Nō reira, ko te pātai nui, pēhia ngā hiahia i whakatakatoria ki roto Waitangi, tik. Ka mutu, ka huri ki ngā kaupapa nui o te wā, o te nāianei, kamutu ko tētahi o ngā kaupapa ko Whiria te Muka, tērā, tai no reira ko kōrero hau ki te minita o ngā Prihimana, me pēhea tāra.

0: te hiko tika i tēnei wā nō reira. Me pehea nei tātou, te iwi, tēnei rohe whānui e hakaritiriti a tātou anō kia kawe e waiho mā ngā tarikāwana tanga nahe ki te hakawhanake i tō tātou rohe me te ohanga nei.
1: Me kaha ake tēnei mea te kaua pahupahu noa tu i tēnei mea te kotahitanga. Me noho, me kaha tā tātou noho ngā iwi. Waiho, kia mātou te tiaki, te āwhina i o tātou nei iwi katoa. Nō reira, me pono taku kōrero, me pono ngā whanaungatanga i Wainanui ngā iwi katoa. Me kōrero tahi, me tūtuki ngā hiahia, kamutu, me kaha ake te noho tahi ki te kōrero pehana koe, te hanga mahi ki tō rohe, me pehe au e āwhina e tautoko i a koe, wera momo ahuaranga e te whanaino.
0: Ai, koro ana koe mō wero ngā mārei kura i tauawhi a koe ki te hakarite rite i a koe anō mō tero ngā kōrero ki roto i te paremate hoa. Nō reira pehia rā te mahi tahi o ngā heamana o ngā runanga o te hiko tika kia tai ngā tahi atu ki tēnei kaupapa.
1: Kōrero pai tērā, taku ki tenga me te wairua, me te hiahia katoa tia o ngā iwi, te mahi tahi, ki te kōrero tahi, kaua noho ki tō ake nahe, me kaha ake tā tātou nei whanaungatanga i Wainanui i a tātou. Me pono tērā kōrero, engari taku ki tēnā i pai kaha mātou te hiko te ika, ki te upoko te ika, ka mutu tērā whiako, he whiako hau mōku, te take, tērā taima, tērā wāko, ta suake au ki te paremata, e āhua momo poro o te hiana, i te hikoi nui, nā reira, i tēnei wahanga ko kranga ati rātou, kia mātou. Nō reira, e whiako tēno nui, whiako hau, anō hoki, nā reira, e ai ki ngā kōrero o ngā mātua, ne, mahi a te mahi. Engari, hei tā tō krani māma, engari, mā te aroha tō mahi e oti pai.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi atu o ngā kōrero mātua, aroha tētahi ki tētahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, hei rohe whānui, hei whānau hoki. Nō reira, pēhia rā o Whakaaro, kia rātou mai para te huarahi mō rāno i a koe, ko Hami tētahi, ko Auntie Katie tētahi, i tūana ki tērā tūranga hei heamana mō te runanga e hoa. Kia whai wāhi atu koe ki tērā tūranga, kia tutuki pai wero o ngā mahi mō te runanga me te iwi whānui o te raroa.
1: E hoa, ko ngā tapu ai nui tērā. Ko ai tērā i whaiwhai ake i tā rāua nei mahi, ki mui i tā rāua aroaro. Nā reira, e hara tēnei i te huarahi māma, engari, korite ahau, kuhurite au, taku ki te ngā ki roto ki tēnei au huri, mātua rā ko te oranga o ngā iwi katoa.
0: Hore kau he pātai he kōrero tuatū i tērā e hoa, engari mihi anō ki a koe mō te wā tuatahi kia tai atu ki tēne o ngā hui ki Wainanui a rātou ki roto i a paremata ai e āhuaranga kē tērā me tō tūranga hau hei heamana. He koruhaka kapinga wau ki ngā whanaunga e pānaki tēnei o ngā hui me o koutou a mahi tahi i tēnei wai hoa.
1: Atu i tērā ki roto paremata, ki roto pōneke, tahi anō ko hoki mai mātou, anō hoki mai tāhuna, mai kaitahu, mai ngaitahu, te wai paunami mo te hui National Iwi Cheers Forum. Ka nui taku mihi ki ngaitahu, tā rātou manaaki i mātou katoa, ki roto ki tērā taone a tāhua tāhuna, Queenstown. Nō reira, he maha ngā hua i puta mai tērā huhuinga, nā reira kānui te mihi atu. O ti ake tātou, ki roto i te hiko tēka kānui taku mihi, kia tātou katoa, tēnā koe jau.
0: Ai, tēnā hoki koe, e te tuakana mō koutou mahi me weni o ngā kōrero i whare.

0: kia e koe ki rungi to tātou tāunga. Tā ku kia koe e mai, kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe.
0: Nō reira mihi atu ki te roa ngā tuakana, Mike, te wake, te heamana o te runga o te rārua, koia tērā i tuku i te kōrero tuatahi tēnei o ngā hui ātau ki Wanganui a rātau, te Hiku Social Accord, taumatarangatira tira ki Wanganui i ngā tari kāwanatanga ki roto i a Paremata. Nō reira, tōna waka rongo nei e tātou ki wene o ngā mahi pēhea rā te haere heha ngā whānaketanga ki roto i tēne o ngā rohe whānui o te Hiko Tika. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo i rirenge o te Hiko Tika, iwa tuku mā fitu i ratahi te iarere.

0: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kau māwhitu, ira tahi te iariri.
1: Ai, kia ora rā e tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kau māwhitu, ira tahi te iariri. Ko te kaikorero e whai ake nei, ko te tuakana te anau tui o no pāti kākāriki, ki te korero e pāne ki te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa, nei tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru, nō reira me tari ake tātou ki āia, tēnā koe te anau.
2: Ngā tēnā koe o tira tēnā kautai katoa.
1: Ai, mihi atu kia koe i tēnei rangi mokopona i te hiko o tika, pēhia rā koutou i te rangi nei e te anu?
2: Ah, kei te whiti mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, tikana he rangi mokopona tēnei, ha, whiti te rā, nari ka te rongo tonu nā, te makareri tō te hōtoke.
1: Ai, tika tonu e kite ana i te tio ki runga i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tamanui te rā i wene o ngā tūwhai āhuaranga tāwhiri mātea. Hoi no, ko te upoko kore o kia tāwe i tēnei wā, ko te hunga kore mahi rotu i Aotearoa nei, tēnā haka marama mai te āhuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu.
2: Oh, e kite tēnā. E te hunga kore mahi, kei raro i te aituitanga o tēnei kāwanatanga upoko tonu. Nā reire, e tauira anō na te kore o tēnei kāwanatanga, te kore me te kore take me ki. O rātai nei kaupapa ere i pēta, e āwhina noi te hunga whairawa, o rātai nei hoa pūkoro hohonu nei, ki te tātai kua rawe ke rātai nā mōtika mō nā kaimahi, ki te tātai nā ērā namo te hunga hiriana ki te whakarere atu ki āhi traerea i te be pai ake nā mōtika kaimahi ki reira. Nā reira he tau i rā nō tēnei, nā te kore o te kāwanatanga.
1: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pāna ki te hunga kore mahi, ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā, ko Luxon Ma, horekau he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa. Nei nō reira, tēnā koro mai mō ngā au heketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Wainganui a tātou ki roto i Aotearoa nei, e pāna ki ngā whānau, me ngā hāpuri o te motu nei.
2: O moi a tātou ko te hangi i e tino ka rongo ana te nā o te kore take o nā kāpapa heri e ahu mai te kāwanatanga ko tātā anō te Māori, o tātā anō i whānaunga no te Pasifika, o tātā anō i whāna i whaikaha, anō anai te mea kāri tēnei kāwanatanga i aro ki a tātā. Pei te aro nō rātau ki o rātau nei hō whairawa. Nō reira, tērā anō te kino, tērā anō te hō, te he o tēnei kāwanatanga.
1: Ai, tika tonu, wera o ngā take e rua nui rau atu ngā kōru i wene o ngā tau e toru. Hoi no, ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, horekau tāke i a rātau. Heaha ōpakaro, pēhia nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke hakamua, kia haka tika i tēnei tūwhai āhuarangi hi Wanginui a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
2: Ko tētahi pānui tanga tūtahi nā mātai mō tēnei pōtitanga i whakahau atu mātai tō mātai kai kaupapa here kia whakatuka hi e te pounaha tāke. I te me tāke te whairawa kātuka, tax the rich, tēnā te keanga kia mātai. I te me mena ka kitea, kei te piki ake, kei te nui ake, te āputa i Wanganui te hunga pēnei kia tāua, me te hunga whairawa. O tahi rau rimata kau nā tāngata me o rātau pāna, kei a rātau te haurua o nā rawa ho Aotearoa. Nō reira me tāke rātai kā tika, tiro aro, mena ka aro tātai ki te OECD, ko Uteret, ko Aotearoa, noiho te whenua kāri i tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei, tērā te tāke kei te piki ake te āputa, i Wainganui a tātai me rātau. Nō reira, me kaha tātou ki te whakatuka te pūnaha tāke kia kore pērā.
1: Ai, tika tonu, mohio ana tāua, mohio ana tātou katoa i ngā aupiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoinoka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi, ki roto i a kai tāia nei e ki tiana tōna wā, ka kapi tērā o ngā mira o JNL, koni atu i te ono te kaunga tangata ki roto i te hiko tika, ka kore i ngā mahi ki roto i te kāinga nei nō reira. Heaha ngā kore o te pāti kākāriki ki te haka tika i wene o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei i te tai tokerau me wētahi atu o ngā rohe ka ki tēnei i wene o ngā tūwhai āhuaranga ki Wanganui a Rātu.
2: Ia mātai i whakaroana mō tēnei mō ngā mira hiri nō te motu. Ko te tai whakaroana mātai kia whakarite e tahi atu nā wahanga kia tāi era maramara rā ki ahu mai era mira mo te laminate. Kia whai wāhi anō mo te biofuel anō hoki. Tēnā pē kei reira anō te ara. Anari kāre tēnei kāwanatanga i te pakapakarongo.

0: Well, kite haere, kite haere mātaka tōnā kākari ki kōrero ki o tātanei whānau o tātanei hapu hapori. Nā rungi tērā te mōhio. Iau i whakaronga ana ki o tātanei tāngata o tātanei whānau pukuneri rata. Pukuneri rata ki tēnei kāwanatanga, i te mekāre rata ki te te tai hua. E āhei rata i te whāngai o tātanei whānau. Rawa āhei ana te rau atu te kai ki te tēpu, te whakautu nā nama kia noho. Kia noho te kato, ki roti nā whare haumaru mahana nei. Nā te kore o tēnei kāwanatau, nō reira, kia au nei ko o mātai nei kapapahere i puta ki roti nā wiki, ko tera te rautake anō nā mātai, tō mātai nei kapapahere kia whakatuke hia te pūnaha tāke, tō mātai nei kapapahere kia whakatuke hia nā kamupene ngau, kia tāe te whakaiti nā nama mō te hiko, ko tērā nō te aronga kia mātai.
1: Rāweru atu, koiara, wētahi o ngā hakeritenga mō ngā pāti katoa kaore kore, ko kite nei tātou katoa i ngā āhuaranga pēhea nei tātou te hakatairanga mō te rehitatanga tika me te pāti kātika mō ia o ngā tangata hurinoi i te motu. He koro haka kapinga wau e te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō Aotearoa nei.
0: Ko te me matua ki a tātou katoa ki a rehita ki te pōti. Rehita kororati ki o whāna, kia rehita rātau, kororo ki o rangatahi, kia rehita ki te pōti. Te mēnei tā ki te māo te pōti, pōti hea. Anō reira, tēnei tākina ki a tātai. Me pōti hea mo te hunga e ngātai nui ana ki tō tātai nei, ao Māori kaua, kaua kua rātai nei hō whairanga. Tērā te mēnei. Rehita, pōti, hari, pōti mo te hunga, pēnei ki a tāua e hoa. Tērā tāku nei kororo ki a tātai.
1: Ai, pai te kiti i tō koutou pāti kākā reki, ko koutou tētahi pāti e ki te ākano hi ki rungi te pai pāpuri ki rungi o koutou hāpuri o koutou rohe pōti tāku kā koe i tēnei wai ho. Kia matara, kia ora.
0: Kia ora.
1: Te anau tui ono me wero o ngā koro e tātou mā e pāna ki te hunga koremahi ki roti Aotearoa nei ko piki ake wero o ngā nama i wēnei o ngā te kaumātahi tau ki raro i ngā parirau o tēnei kāwanatanga upokatoru. Nō reira, heaha te ara tika, heaha te mahere rautaki mā tātou ki te haka tika i wēnei o ngā āhuaranga kia piki anō ngā nama mo te hunga whaimahi. Mautonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te komu māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Te Reo Irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Tō Reo Irirangi Māori, te hiku o te ika.
1: He rāngai mama o ka takakitua o Nuku Taurua e kore a muri e hokia. E aku raurangatira o te hiku o te ika, nau mai hakatau mai ki Tō Reo Irirangi Māori, ko Daphne Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tāku kei runga i te wā kōrero i tēnei wā, ko Rānera Kaio ki te kōrero mo te ekenga a JJ Honeripi koe ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui ka tahi. Kārua ki te kōrero ki te manahaka hono a rohe. Kia tāhuri ake tātou ki te pōhiri aia, tēnā koe Rānera.
2: Ai, te tuahi ne te nā koe o te rāwaku huanga o te hiku o te ika. Morena atu i a tāhuna, tēnei pipi whanauroa kua tau ki roto i te kōpeke, i te taitonga, e mihi atu nei, e mihi atu nei. Morena, tātou katoa.
1: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa me te mea hoki. Ko hone, ko JJ tērā, tētahi o ngā uri o ngā tikahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
2: Ai, tēnā koe. Me mihi kā tika ki tāku panaunga. Noroto i a Taimaro, noroto i a Waimahana, tira i a ngā tikahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona, ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei hea mana takirua. Mo te kahu o tāuna, me te hari, me te koa, o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa, o te kāinga, kia rātahi, ko taku whāia, no roto, ia matawaia no roto, i te mārao hini amaru, whāra wina noki, rautahi ko ngā heamana takirua a te kahu o tauni haere i roto i ngā tau te haere mai.
1: Nā reira, heaha ngā pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
2: Ko te kaupapa o te kahu o tauni, he kaupapa whakahuihui i ngā i. Matua rā koe a tēnā ko te kaupapa. O tēnā heipunga, o tēnā kāhui heamana, ko te nohotahi, ko te kōrerotahi, ko te whiriwhiritahi kamatū, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai, o tira. Ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau pakahaeretanga. Ko te tipukenga nui moku nei ki taku whanaunga kia JJ, kei aia tērā hinengaro, tērā koi mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake. O tira mo te taha ki ngā kaupapa, whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri, i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū ai i roto i wā rātou hui huinga. Narira me mihi kātika kia rautahi. Taku hoaia nā rauina, mārama kauana tātou. Huri te tai tokerau. Koia e noho hei tai tuara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kai. Narira kore kore. Ka u tonu a whāia rauina, i ēnā pūkenga, i wēnā o ngā pūkenga kōkiri, i wēnā o ngā pūkenga taituara. Mā JJ Pea, te whakamahere, i wēnā o ngā hiahia narire. Mihi kawana kia rautahi i tēnei kōpaunga, hei heamana takirua mo te kahu o tāone.
1: Ah, tēnā koe,

0: Ukraina, ko tā hūnoa o tira, ko te whaitū me ki o tō mātau iwi o loto o whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata i wainga i ngā ropu āwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hake te mea ko enei kawenata o enei whakaitaka i wainga i ngā iwi me te krauna. Nā rira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga i roto i ngā whakahaere tanga o te wā. Ko tāku, o tira, ko mātau, o whangaroa, o enei kawenata, enei whakaitanga, he ara whanaungatanga, he ara whakawhanaunga i wainga i ngā iwi me ngā kaunihera, hake i te ara whakahaere, hake i te ara whakamanamana, he ara whakawhanaunga, he ara whakakōkiri i ngā hiahia, he ara e tai ana ngā ropu ērua, tira ngā ropu āiwi me te kaunihera, te kōkiri i ngā hiahia, te whakatakoto i ngā wero, kāmetu, te kōrero hia i ngā take o te wā. Ngā take i roto i o mātou nei, ngā take i roto i a whangaropu, nga rira, tēnā, kōrero mate noho tahi ki te tēpū me ki ka pai ake te whakatau mō ngā kaupapa hrenua, mō ngā kaupapa wai, mō ngā kaupapa taiao, wai hoki ko ngā kaupapa raweni, ko ngā kaupapa hangahanga whare, me ngā kaupapa anga-anga rori, māra māna tāo te tuahine, ko ngā ala poko-poko katoa huri te taitokerau, mā wenei whakaitanga ko Wātea, ngā iwi, te kōrero ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira, ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou ki te whaka tika, kāmatu, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa i roto i tō mātou nei rohe. Rira, tērā kōrero, e hana i te mana motu hake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa i wainga i a whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ita, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mo ngā whakatupuranga kei te haere mai.
1: Ai, tika rā ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga i o tātou kaunihira i tēnei wā. Me te mea hoki e whaiwhakaaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngāwari ake te hunuku ki ēnei momo whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto i ēnei whakaaitanga?
0: Tō mā hua i roto i haina tia tō mātou nei mana orite me ki. Manori te relationship agreement i te rātou. Ko rua wā mātou huiwinga, ngā āpiha o tō mātou runanga, o tira tō mātou iwi o whangaro, ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera, i roto i te tata kotahi tau ko Pahemo. Ki tahi o ngā tino pataka ko puta, ko te taha ki te procurement. E tae ana mātou te kōrero tahi mō ngā āhuaranga e pāna ki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Tamutu, ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te marumaru o te kaunihera, ko Wātea mātou te kōrero tahi e pāna ki ngā ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i te tau ko Pahemo. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kōkiri tahi, ko oti kau mātai te whakatika, mātai me te kaunihera iwe nā pāhuhu whenua, i roto i te toru, te whāmarama. Nā rira, koia pēr tētahi o ngā pataka nui ko oti ne.

0: i mātau i roto i ngā tau. Atia tēnā, ko te mahi tahi, me ngā whika, me ngā rarauna, māra māna tātou, kei a te kaunihera, te hiaraini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei hānau, e pāna ki wā mātou nei hoenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri, mā tēnā toha, mā tēnā noho tahi, ko Wātea, te haipū kamutu, te whakawhanaki, i ngā hiehia o roto o a mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, ka tāia te whakawhanaki. Nā rira, he taurahere tangata wēnei manahoka hono ārohe, he taurahere whenua, he taurahere wai, he taurahere ropu, e herehere tiana ki ngā hiehia, o whangaroa tira ngā hiahia o a mātou whānau, o a mātou hapū tō mātou nei iwi.
1: Hai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake, kua kōrero rānei koutou e pā ana ki e tahi kaupapa, hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou, i roto i enei whakaaitanga ki era momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
0: He kaupapa no te inamata. E tutuki anamata i tētahi rautaki. I te waipuke nui neina. I te tau, ai marika, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te waipuke i ngā rori ki roto i a kaio. Nā roto i wēna tōna rua te kautau i hahanga o. I roto i ngā te kautau koni ake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa waipuke. Pū ki roto i a kaio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto i tēnā ropu ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapu. I oti kaino mātou te whakarautaki i ngā Kaio River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai ni. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngā tau. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia Wātea, kia āhei noki, te u ki wēnā prene i rotu i ngā tau katai, karua te whakawhanake i wēnā o ngā prene, kei wehe mata i rotu i ngā kaupapa. Koe a tāku e mnana, he ara whanaunga, enei mana whakahono ārohe, enei mana ōritu, hake i te ara whakahaere. Engari, ko te anamata me ki te whakakahangi ana, haere i te mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai, ngā hononga, te hononga i waenga nui i tō mātou iwi me tēnei o ngā kaumirema.
1: Tēnā koe i era.
0: Pera i ngā ngaru. Pera i ngā ngaru o whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tai. Nā te mihi ana ki aku.
1: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei. Nē, i roto i a kautau. Nō reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko otia. Tainoa ki tēnei wā. Nō reira, e rāne era neira te mihi nui kia koe i whai wāhi mai kia tātau i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
0: Tātau mā, a kaupapa pēnei e tāne tonu nei tata, e pēhi tonu nei tata. Mārama te kite i ngā āhuaranga whakawhiu o te wā ko te pera ki ngā kōrero mōu e te tuahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū. He tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga o tahi rautau, rua rautau, toru rautau, haerakene. Ko te whakapapa, te tuapapa o e nā huaranga. Te whaenga naunataka, te huarahi me ki o tēnā o e nā kaupapa. Ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai ko ngā hia hia, ā whānau, ā hapū, ā marae o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
1: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
0: Tēnā koe, hei pona mai.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waima tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komuma. I putai te rōpū kā kāri ki tā rātou kaupapa here kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmo hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, ara te kaupapa o kā ora, kā ko. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I putai te rōpū kā kāri ki tā rātou kaupapa here kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmo hoki i te pūtea mō te kaupapa tina i ngā kura, arā te kaupapa o kā ora kā ako. Ko te tei o ngā poita i te kaupapa here nei ko te whakawhānui i te kaupapa nei ki ngā kura e whārau atu anō, ā mā tērā e whānui ake ai te hora o te kai ki ngā tamariki, ko tahi rau e rima te kau mano. E ai ki te kaiara taki takirua i te rōpū kā kāriki e ai kia marama Davidson, ka tautoko hoki te kaupapa nei i ngā kaiwhakarato kai me ngā tūranga mahi arohe.
1: E tohe te rōpū kā kāriki kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko, he kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mianui.
0: Hei, te kōkiri whakamua te kāwanatanga i tana pire, hei aukati i tā ngā tamariki kei raro i ngā tau pakeke 16 i te whakamahi i ngā pai pāpāho papori. Ka nui ngā haipapa kā utaki ngā kamupene pāpāho papori, hei tā te pire nei, mā rātou e whakatū ārai kia kore ai ngā tamariki e āhei ki te whakamahi i ngā tau pānga pēnei i a TikTok, a Instagram, a Facebook me Snapchat. E ai ki te kaiwhakahare o Digital Native e ai kia ngā tarawāhi whēho, he nui ngā raruraru kā pupu ake mā tāmua ko te whakamahinga o ngā pūtea a ngā mātua i ngā kēmu pāhekoheko.
2: A te pinga o ngā tamariki o enei wā, kai te mohi o rātou ki ngā nama, ki ngā pū a ngā pūtea moni a o rātou mātua. Kai te mohi o kē rātou i te mea kua hoatu ria kē te māma e te pāparana i aua nama. And he koe hoki a tātou tamariki e mōmu. Koe rātou ki te maumahara i ngā mea e puta ai tetahi mea pai ana o. Ana ngā credit card numbers a o mātua o ka puta mai ngā mea pai kua hoko koe i ngā mea hihi ana koe. Nō era kai te kite atu hoki i te ngāwari o te nui hoki o ngā tamariki kai te hoko tonu i ngā mea marunga i te ipurangi. Ana kai te whakamahi ngā kāre o ngā mātua, kāre hoki rātou i te mōhio. Nō era koe rātou tetahi mea kai te kite i tēnei wā.
0: Kei te hiahia te kāwanatanga ki te whakawhānui ake i te wāhi moana mō te rāngai ahumahi ahumoana, i aia e whai ana kia eke ngā hokunga ki tā wāhi o tēnei rāngai ki te toru piriona tāra. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai kia Shane Jones, me nui ake te wāhi moana hei wāhi hau mā te rāngai, me nui ake te pūtea whakangao, me hāngai hoki ngā ture e tupu ai tēnei rāngai ki taumatake.
3: Ko roa te wā i nai nei, e tāia ai te kaipākihi, te whakahaere i tana umanga, i wāna ona kaupapa ohanga, ka kore mainga ke hoki tonu ki ngā kaunihera, ka meitia mai te kaunihera, me neke e koutou, wenei pāmu, me aukati rānei wenei pāmu, nākua noa me atu ki a tātou, take tēnā e kaha nei rātou ki te whakangāo pūtea, ki wāinga tonu i wā rātou kamupene.
0: Kei te ara ke te pātai e wāte ana rānei ngā wāhi pēnei ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū. Ahakoa ngā here i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tōrangapū, kaore he ture e aukati ana i ngā mahi tōrangapū i ēnei momo wāhi. E ai kia tama pōtaka, mēnā e whakamahi ana ngā kōhanga reo me ngā kura hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tōrangapū, me rongo ngā tamariki i ngā tirohanga rereke kia tāia e rātou te whakatau i o rātou anō whakaro.
4: Nā reira kore anō kia tau te whakaro i rotu i taku henengaro. Engai ko tāku e meake ana i tēnei wā ki te hia whai tōrangapū. Te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea nei ka whai tūranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa Hau e riro ma te wairehe, ma te tiwi, ma ngā kairipuata anake ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
0: Ki ngā take hākinakina, e muramura ana ngā kaihoe wakaama o te tai rāwhiti ki ngā whakataetae wakaama ā-ao i Hingapoa. He nui ngā mētara kua riro i ngā kaihoe o horouta waka, e whitu ngā mea koira, e whā ngā mea hiriwa, e rua ngā mea rauwhero, ā i toa Maya Campbell i Te Rēhi 19 Junior Tāne, e 500 mita V1. Koia ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haora. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Toi tū te whenua, whatu ngaro ngaro te tangata.
6: Wātea.

0: Tapotupotu Bay. Within the Pupaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
2: He akurau rangatira, nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika marunga i te kaha o te iarere iwa te kaumā whetu iratahi. Ko hau tēnei ko Daphne Pōpata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā, tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko Huhana Linden, ko tau mai. Ki te kōrero mō ngā kaupapa here matua o te rōpū kākāriki i mua mai ngā whiringa Pōti Nui o te tau nei. Kia tā huri a ki tātou ki te hakatau i aia, tēnā koe Huhana.
3: Tēnā koe e te whānau e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Tēnā koe ko whai wāhi mai kia tātou i tēnei rā. Hoi nō rā e mōhi ana tātai he maha ngā kaupapa here kei a koutou nei ringa mō tēnei tau. Hoi nō pia ne ruku hohonu ki te kaupapa matua mā tātou. Ko te tiriti o Waitangi me te mana o te iwi Māori ki te tipu whiriwhiri. He aha pia te tū a te pāti kākāriki, kia tūpono ai ngā kaipōti Māori. Kia koutou.
3: Ai, e mihi ana mō te rā pātai. I tēnei kāwanatanga, ko tino kite tō tātou iwi, ai te rauaketanga o te tiriti o Waitangi, ki roto i ngā ture me ngā kaupapa here, me te whakahaere ai ngā kaupapa maha puta i Aotearoa. Pēnei haunei ko te māngai mō ngā take haura e ki tingi ana, tēnō ki tingi ana. Nō reira, mō mātou, te ropu kākāriki, he pāti tōrangapū e tino mauana i tērā kaupapa matua mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te mana o he whakapūtanga, hei tuakana, he kawenata mō te whakahaere i te ropu kākāriki, anō ki roto i ngā kaupapa here katoa. O tō mātou pāti. Nō reira i tēnei mutunga wiki, i hui tahi a ngā mema o te rōpū kākāriki ki roto o Tāmaki Makaurau, kā tahi ka whakarewa a tō mātou manifesto, ko te pukapuka o ngā kaupapa here, he paipera tapu, mō ngā kākāriki, ngā kaupapa here katoa mō tēnei pōtitanga āmotu me ki. Nō reira mehemea hihi ana tō tātai wī te tiro haere ngā kaupapa here katoa o te rōpū kākāriki. Kūkara mai i te pāti kākāriki Manifesto 2026 ka kite katoa. Me tētahi wāhanga he Manifesto Māori ano hoki ka kite i ngā kaupapa here Māori ki roto i ngā kaupapa katoa o te pāti kākāriki. Nō te mea, ki roto i ngā kaupapa kākāriki nei, ko te tuāpapa ko te tiriti o Waitangi. Nō reira, ia wāhanga o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki ka kite i te tūhonotanga a ngā kaupapa here ki tā te tino rangatiratanga anō kia pūmau tonu ki te tiriti o Waitangi. Me ngā hiehia, me ngā wawata o te iwi ki roto i ngā rohe. Me tūkotahi, me tautoko, me paihere pāti kākāriki ki ngā kaupapa o te iwi kāinga. Nō reira koea mātou e kawe haere ana i tēnei mea te manifesto i nai nei, kia kōrero e pāna ki ngā kaupapa matua, anō ki ngā kaupapa taiao, te ora o te tangata, anō ngā kaupapa hangarau, ahātu, kei roto i te manifesto.
2: Rawe, nō reira, i raro... Ai, tēnā koe, mō e rā kōrero. Ko tētahi o ngā take nui kua kitea tātou i raro i tēnei ka wanatanga he mahanga tono kua tuku ki te Tripunera o Waitangi. I tēnei wā, ko te FTA ki Eniana, o tira te Fed Trade. Matua kia tātou hoki ko te kaupapa mana haka hono ārohe. He aha nei a kaitau nei whakaaro. Mō tērā kaupapa.

0: takitaki i te whakahaere a inga kreme nei, ngā putanga a te iwi, ki mua i te traipunara, ngā kai kōrero, ka whakarongo mātou, anō te tatari mo te pūrongo o te traipunara me o rātou whakahau mō ngā takahitanga. Anō ngā tohutohu a te traipunara, mā mātou ka kariki nei, ka kawe haere i tērā pūrongo me te reo o ngā kai kreme ki roto i ngā kaufau, ki roto i te wharepāre mata, ki te tohe, ki te kāwanatanga, ki te pakari mātou, ngā kai tōranga pūnga me mapāre mata, i ngā tohutohu a te traipunara, anō ngā kianga a ngā karai, kai kreme, ki roto i o mātou tohe, ki roto i ngā komiti whiriwhiri, ngā select committees, anō ki roto ki te whare miere, ki te tohe, ki tēnei kāwanatanga. Tino tūkino nei i te Tiriti o Waitangi me te reo o te iwi Māori.
1: Ai, ki te whakaaro tātou ki te mana motuhake me ērā āhuatanga katoa e hihi ana tēnei kāwanatanga. Kia tūwhira ngata tau o tētahi data centre, AI data centre hau ki roto ia tātou. Engari mōhio anā hau he mahanga rauimi me whāngai ki ēnei momo wharehiko. Hoi nō rā, kua kitea tātou i a koutou o te rōpū kākāriki e hihia kia aukati i tērā āhuatanga i tēnei wā?
0: Anō reira, i tēnei rā tapu tonu i puta mai tērā kianga, tērā whakahau, nā Chloe Schwalberg, tō mātou kaiara takitaki rua, mō te rōpū kākāriki e pāna. Kia tatari. Kia tatari e Aotearoa, kau e kakama, ki te whakatū e nei momo feketere AI nei, e ngote tonu i te hiko, i te wai Māori ki roto i te hāpori. Nō reira, ko te hiheo tēnei kāwanatanga, kia tūwhera ngā kuaha mō ēnei momo feketere kamupene nunui. Kia kuhu mai ki roto Aotearoa, whakatū i ēnei AI data centres. He painga, tērā pēr he painga mō te ohanga. Rawa hau tino kite i ngā mahi mō tō tātou iwi ki roto i ēnei kaupapa hau. Engari, mō te taha taiao, he nuinga a wangawanga. Te mea no hoki, horekau ngā kaupapahere, horekau ngā kaunihera, e titiro whānuitia ki te hōhonu, ki te ketu i enei momo kaupapa. He mea tino tauhau ki Aotearoa. Nō reira, tā te rōpū kākāriki me tatari, me tūpato, me noho mo te kotahi tau ki te wānanga me pēhea rātou kamupene no tā wāhi te uru mai ki roto Aotearoa ki te whakatū i nei momo AI data centres. Me te kite i te whakakāhore i te kāonatanga i tēnei kianga o te rōpū kākāriki. Ngari mātou, i roto i te hāpori, he nuinga a wangawanga o te hāpori.
1: Kia ora.
0: Nei, AI data centres e puta mai ana.
1: Ai.
0: He te wero i ngā memo o te rōpū kākāriki me kōrero kākāriki nei ki ngā tūpatotanga, me tūpato mo te taiao, mo te hiko, anō mo te ngote i te wai Māori. Nō reira, koe a tā mātou, he kaupapahere tēnei. Me te tono ki te kāwanatanga, me tūpato tātou. Ai, me tūpato.
1: Ai, tēnā koe i ērā kōrero, me te mea hoki, he take tēnei ki te ana huri noa i te ao. He mahanga tangata e kore e hihia kia kite i te whakatūnga o ngā whare AI data centres, nā runga i ngā tūkinotanga ki te taiao. Me te mea hoki, mā wai tērā nama e utu ko tō tātou taiao tērā. Hoi nō rā, kia tahuri ake te kei o tēnei waka ki ngā whiringa pōti o te tau nei. He aha pia etahi o ngā kaupapa matu ai whakatairanga nei e koutou mā te hunga pōti.
0: Me mōhio mai e koutou, e te whānau. Mātou te rōpū kākāriki, he waka haurua. Kei te kawe haere i ngā kaupapa here i tēnei waka haurua. Tangata whenua, tangata triti, mahitahi. Ko te tuāpapa, hei painga mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te tuakana, ko he whakapūtanga. Nō reira koea, ahau e piripono nei, ki tā te rōpū kākāriki, nā te mea ka pērā te hanga o te waka, me ngā kaupapa matua pēnei i a te taia, te ora o te taia.

0: te oro te tangata, e haere takirua tēnei ki roto i tropu kākāriki. Ano, mo te ohanga, te taha ohanga engari me tūpato e tātou mā. He oranga ki roto, he nuinga tūpato tanga. Nō reira koe ahau, e tū ana mo te tūru o te tai tokirau, hei kaitono mo te tūru o te tai tokirau, he ringa raupā, he kanohi kitea ki roto i tīwi.
1: Ai, tēnā koe moera kōrero huhana. Ngā mihi nui kia koe, kua whai wāhi mai anō kia tātou o te hiku. Hoi nō rā, he kōrero haka kapi rānei au ki te hunga e haka rongo mai ana.
0: E mihi atu ana kia tātou. Ko tino tū ngā pihi inai nei, mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga, engari, merehita e Māori mā, merehita. Tata ki te wā, ka kapi te wāhanga mo te hūnuku ki ngā rārangi Māori nei, nō reira me rehita ki runga i te rārangi Māori, anō me pōti i tātou mā hei te whitu o Noema e tū mai nei.
1: Ka pai ngā mihi nui kia koe, kia pai te roanga ki o tō rāne.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.

0: Mangonui. The place called Mangonui was originally named Te Pariki. It was renamed after a chief, Moihuri, and his son, Tukiata, spotted a school of sharks. As they were luring him into the harbour, Tukiata saw a large shark and he called out, "He Mango, He Mangonui." After a long battle with the shark, it was pulled ashore to where the post office presently now is. Mango, shark. Nui, fig. Mangonui.
1: Tēnei, kei te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: He akurau rangatira, nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika, marunga i te kaha o te iarere iwa te kau mā whetu iratahi. Kua hau tēnei ko Daphne Pōpatai kawea nei te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Hoi nō rā, tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko Huhana Linden, kua tau mai. Ki te kōrero mō ngā kaupapa here matua o te rōpū kākāriki i mua mai ngā whiringa Pōti Nui o te tau nei, kia tā huri a ki tātou ki te hakatau i āia, tēnā koe Huhana.
3: Tēnā koe e te whānau e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Tēnā koe ko whai wāhi mai kia tātou i tēnei rā. Hoi nō rā e mōhi ana tātai he maha ngā kaupapa here kei a koutou nei ringa mō tēnei tau. Hoi nō pia ne ruku hohonu ki te kaupapa matua mā tātou. Ko te tiriti o Waitangi me te mana o te iwi Māori ki te tipu whiriwhiri. He aha pia te tū a te pāti kākāriki, kia tūpono ai ngā kaipōti Māori. Kia koutou.
3: Ai, e mihi ana mō te rā pātai. I tēnei kāwanatanga, ko tino kite tō tātou iwi, ai te rauaketanga o te tiriti o Waitangi, ki roto i ngā ture me ngā kaupapa here, me te whakahaere ai ngā kaupapa maha puta i Aotearoa. Pēnei haunei ko te māngai mō ngā take haura e ki tingi ana, tēnō ki tingi ana. Nō reira, mō mātou, te ropu kākāriki, he pāti tōrangapū e tino mauana i tērā kaupapa matua mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te mana o he whakapūtanga, hei tuakana, he kawenata mō te whakahaere i te ropu kākāriki, anō ki roto i ngā kaupapa here katoa. O tō mātou pāti. Nō reira i tēnei mutunga wiki, i hui tahi a ngā mema o te rōpū kākāriki ki roto Tāmaki Makaurau, kā tahi ka whakarewa a tō mātou manifesto, ko te pukapuka o ngā kaupapa here, he paipera tapu, mō ngā kākāriki, ngā kaupapa here katoa mō tēnei pōtitanga āmotu me ki. Nō reira mehemea hihi ana tō tātou iwi te tiro haere ngā kaupapa here katoa o te rōpū kākāriki. Kūkara mai i te pāti kākāriki Manifesto 2026 ka kite katoa. Me tētahi wāhanga he Manifesto Māori ano hoki ka kite i ngā kaupapa here Māori ki roto i ngā kaupapa katoa o te pāti kākāriki. Nō te mea, ki roto i ngā kaupapa kākāriki nei, ko te tuāpapa ko te tiriti o Waitangi. Nō reira, ia wāhanga o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki ka kite i te tūhonotanga a ngā kaupapa here ki tā te tino rangatiratanga anō kia pūmau tonu ki te tiriti o Waitangi. Me ngā hiehia, me ngā wawata o te iwi ki roto i ngā rohe. Me tūkotahi, me tautoko, me paihere pāti kākāriki ki ngā kaupapa o te iwi kāinga. Nō reira koea mātou e kawe haere ana i tēnei mea te manifesto i nāi nei, kia kōrero e pāna ki ngā kaupapa matua, anō ki ngā kaupapa taiao, te ora o te tangata, anō ngā kaupapa hangarau, ahātu, kei roto i te manifesto.
2: Rawe, nō reira, i raro... Ai, tēnā koe, moera kōrero. Ko tētahi o ngā take nui kua kitea tātou i raro i tēnei ka wanatanga he mahanga tono kua tuku ki te tribunera o Waitangi. I tēnei wā, ko te FTA ki Eniana, o tira te Fed Trade. Matua kia tātou hoki ko te kaupapa mana haka hono ārohe. He aha nei a kaitau nei whakaaro. Mō tērā kaupapa.
3: Nō reire, mihi atu ana ki ngā kaikere me katoa. Tō tātai iwi Māori e kawe haere ana i ēnei kere me ohotata ki mua i te aroaro o te tripunara. E tika ana, me mahi a te mahi. Me te wero haere e ngā ture me ngā kaupapahere e patu ana i ngā rawa, i ngā tika o te Māori, anō te raweke i te treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Pēnei i te rūranga o Ngāti Hine, mō te mana whakahono ārohe, anō kia Kraitiana Tairu, mō te FTA, te Free Trade Agreement, ki Iniana. Nā te mea, mātou, ngā kākāriki, he mea mā takitaki i te whakahaere, i ngā kreme nei, ngā putanga a te iwi, ki mua i te tripunara, ngā kai kōrero, ka whakarongo mātou, anō te tatari mō te pūrongo o te tripunara me o rātou whakahau mō ngā takahitanga. Anō ngā tohutohu a te tripunara, mā mātou kākariki nei, ka kawe haere a i tērā pūrongo me te reo o ngā kaikreme ki roto i ngā kaufau, ki roto i te whare pāremata, ki te tohe, ki te kāwanatanga, ki te pakari mātou, ngā kai tōranga pūnga me mapāremata i ngā tohutohu a te tripunara, anō ngā kianga a ngā kaikreme ki roto i o mātou tohe, ki roto i ngā komiti whiriwhiri, ngā select committees, anō ki roto ki te whare miere, ki te tohe, ki tēnei kāwanatanga. Tino tūkino nei i te Tiriti o Waitangi me te reo o te iwi Māori.
2: Ai, ki te whakaaro tātou ki te mana motuhake me ērā āhuatanga katoa e hihi ana tēnei kāwanatanga. Kia tūwhira ngata tau o tētahi data center, AI data center hau ki roto ia tātou. Engari mōhio anā hau he mahanga rauimi me whāngai ki ēnei momo wharehiko. Hoi nō rā, kua kitea tātou i a koutou o te rōpū kākāriki e hihia kia aukati i tērā āhuatanga i tēnei wā?
3: Nō reira, i tēnei rā tapu tonu i puta mai tērā kianga, tērā whakahau, nā Chloe Schwalbrook, tō mātou kaiara taki taki rua, mō te rōpū kākāriki e pāna. Kia tatari. Kia tatari e Aotearoa, kaue kakama, ki te whakatū e nei momo feketere AI nei, e ngote tonu i te hiko, i te wai Māori ki roto i te hāpori. Nō reira, ko te hihe o tēnei kāwanatanga, kia tūwhera ngā kuaha mō ēnei momo feketere kamupene nunui. Kia kuhu mai ki roto Aotearoa, whakatū i ēnei AI data centers. He painga, tērā pēr he painga mō te ohanga. Rawa hau tino kite i ngā mahi mō tō tātou iwi ki roto i ēnei kaupapa hau. Engari, mō te taha taiao, he nuinga a wangawanga. Te mea anō hoki, horekau ngā kaupapahere, horekau ngā kaunihera, e titiro whānuitia ki te hōhonu, ki te ketu i enei momo kaupapa. He mea tino tauhau ki Aotearoa. Nō reira, tā te rōpū kākāriki me tatari, me tūpato, me noho mo te kotahi tau ki te wānanga me pēhea rātou kamupene no tā wāhi te uru mai ki roto Aotearoa ki te whakatū i nei momo AI data centers. Me te kite i te whakakāhore i te kāwanatanga i tēnei kianga o te rōpū kākāriki. Ngari mātou, i roto i te hāpori, he nuinga a wangawanga o te hāpori.
2: Kia ora.
3: Hei AI data centers e puta mai ana.
2: Ai.
3: He te wero i ngā memo te rōpū kākāriki me kōrero kākāriki nei ki ngā tūpatotanga, me tūpato mo te taiao, mo te hiko, anō mo te ngote i te wai Māori. Nō reira, koe a tā mātou, he kaupapahere tēnei. Me te tono ki te kāwanatanga, me tūpato tātou. Ai, me tūpato.
2: Ai, tēnā koe i ērā kōrero, me te mea hoki, he take tēnei ki te ana huri noa i te ao. He mahanga tangata e kore e hihia kia kite i te whakatūnga o ngā whare AI data centers, nā runga i ngā tūkinotanga ki te tai ao. Me te mea hoki, mā wai tērā nama e utu ko tō tātou tai ao tērā. Hoi nō rā, kia tahuri ake te kei o tēnei waka ki ngā whiringa pōti o te tau nei. He aha pia etahi o ngā kaupapa matu ai whakatairanga nei e koutou mā te hunga pōti.
3: Me mōhio mai e koutou, e te whānau. Mātou te rōpū kākāriki, he waka haurua. Kei te kawe haere i ngā kaupapa here i tēnei waka haurua. Tangata whenua, tangata triti, mahitahi. Ko te tuāpapa, hei painga mō tātou, ko te triti o Waitangi me te tuakana, ko he whakapūtanga. Nō reira koea, ahau e piripono nei, ki tā te rōpū kākāriki, nā te mea ka pērā te hanga o te waka, me ngā kaupapa matua pēnei i te taia, te ora o te taia, te ora o te tangata. He haere takirua tēnei ki roto i te rōpū kākāriki. Ano, mo te ohanga, te taha ohanga engari me tūpato e tātou mā. He oranga ki roto, he nuinga tūpato tanga. Nō reira koea, ahau. E tū ana mo te tūru o te tai tokirau, hei kaitono mo te tūru o te tai tokirau, he ringa raupā, he kanohi kitea ki roto i te iwi.
2: Ai, tēnā koe moera kōrero huhana. Ngā mihi nui kia koe, kua whai wāhi mai anō kia tātou o te hiku. Hoi nō rā, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga e hakarongo mai ana.
3: E mihi atu ana kia tātou. Ko tino tū ngā pihi i nāia nei, mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga, engari me rehita e Māori mā, me rehita. Tata ki te wā, ka kapi te wāhanga mo te hūnuku ki ngā rārangi Māori nei, nō reira me rehita ki runga i te rārangi Māori, anō me pōti i tātou mā hei te whitu o Noema e tū mai nei.
2: Ka pai ngā mihi nui kia koe, kia pai te roanga ki o tō rāne.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.

0: Aurere. Aurere lies at the mouth of the Awapuka River, not far from Taipa. This beautiful spot gets its name from a terrible epidemic that struck the area. For many days and nights, the wailings of sorrow for the dead could be heard. So this place was called Te Auriretanga, which was later shortened to Te Aurere, which means to groan and wail for the dead. Te Aurere.
1: Te reo irirangi o te hiku a teika, e whakapāho i ngā kaupapa Māori, ngā maru kōrero, ngā kapahaka, me ngā hui ngā tāngata Māori. Te reo irirangi o te hiku a teika, tō reo irirangi Māori. Tūwhitia te hopo mai rangatia te angitū, e aku raurangatira nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o teika. Ko Daphne Popata tēnei e hautū nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Hoi nō tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā, ko āperaranga taua pai, ko tau mai ki te āta whirawhira i ngā kaupapaha kina kina o tēnei wiki. Kia tā huri aki tātou ki te pōhiri i āia, tēnā koe āpera.
2: Ai, a te Māori, te tuahine, a te Māori mai i te whānau.
1: Ai, ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā me te huhua o ngā kaupapa, ko ngā taumā heke o heke o te Commonwealth, ko te whutupōro aupiki, engari me timata pia ki te tukinga o tō taua tino kapa, ne?
2: Ai, tō taua nei tino kapa, te tamatua e te tuahine i ngaro, i hinga atu rātou i te wekene o pāhi mōnei. Te kaumāwanu ki te ono, ki te Canterbury Bankstown Bulldogs no Poihākina. Kei raro iho te tāpeke ngā tēpū tēnei tīma, te kuri. Engari, i ngā wiki toru whāpea, ngā wiki ko pāhi mōnei, kua eke taumata kē tēnei tīma, kā kitea. Enei kai tākoro, enei toki o te kēmu pēnei i ngā tangata i tākoro i te State of Origin i roto i tā rātou tīma, ko Crichton tērā, ko eke ki tōna kaunga. Kaua pō he mai, kei raro iho tēnei tīma, katoa ake tō tātou nei tīma, engari, pēa, ka whakapaukaha haere tō tātou kapa. Hei ngā wiki e tūmai nei.
1: Ai, tika rā, me i kite tātou te tino hiakai o tērā kapa i tēnei wiki, me te pauri hoki kite i te hua mā tātou, engari, kite anga tonu tēnei tō tāua nei kapa o ngā tamatoa i tēnei huarahi, ka kore pia tātou e eke ki ngā whiringa whaiti, ne?
2: He kōrero anō tērā. He orite tēnei tau ki i tērā tau pia. He te mutinga o ngā rauna, kua kite pia, kāre e hohonu haere ngā kai tākoro i te tīma o te Warriors pēnei ngā tīma o te Panthers rā. He oi anō, ko te kēmu matua, ka whai mai nei, hei te rua wiki, ka tākoro tō tātou nei kapa ki te Penrith Panthers, ki te Taiwhanga o Mount Smart Stadium. E ki, ko te raruraru kei Wainganui i tō tātou nei kapa i tēnei wā, ko ngā tātai hononga kei Wainganui i te whira, pēnei i te Maire Martin i Harris Tavita mā, i a Dallin Wātini Zelesnia, ke etahi o ona wharanga, I te pōro, pia, me tini tāna pūtu, kia parahuti uti te haere, ne?
1: Ai, me te maha hoki o ngā injuries e kite ana ki roto i tēnei kapa i tēnei tau, au, we hika. Engari, ko te tūmina ko ia, ka hoki rātau ki te prakatihi, ka whai wāhi anō rātau, kia eke anō ki taumata ke a ngā wiki tata nei. Kia peka atu pia ki tētahi atu o ngā kaupapa, ko te kapa kahurangi, te kapa taitama wahine kahurangi tērā kua haka ihu waka anō i te taitara o Super Rugby Aupiki.
2: E tika, e ki, te tua toru tanga tēne, kāre tēnei kapa e hinga noa i tēnei taitara. Me mihi kā tika ki te kaiako matua, ko Willy Walker tērā, he kai tākaro no muri mai. Mō te kapa Blues, me te kapa Highlanders. Me mā tiro ana tāua ki tēnei tīma, tēnei kapa o te kahurangi wahine, ne? Kei reira, Caitlin Vahakolo. I riro ana te tarai mutunga ake. I ngā miniti kua pau ake, kua tepe noa, te hawhi peke i te pōro. Ka kangakanga haere te kaiako matua, kaua e tepe te pōro, me whana ki wainga nui ngā pau. He oi anō, ko te painga hoki, ka kite i ngā hua, i ngā kaunga o enei kaitākoro o te tīmakahurangi. Pēnei ia Caitlin Vahakolo, pēnei ia Ruahei Damont. Me te maha hoki o ngā kaitākoro o te Black Ferns i roto i tēnei tīma. Hei oi anō, hei ngā wiki pātata mai nei, ka tākaro tō tātou kapa Black Ferns ki a wiwi me ahitariria.
1: He maha ngā kaupapa hākinakina i tēnei wā. Ki te whakaro tātou ki te kaunga o ngā kapa wahine i tēnei tau. Mea rawa ake, mea rawa ake, me te mea hoki ko tō tātou tīmanutu whutupōro ki te whakatātai taumā hikihiki o te ao hoki.
2: Ai, ka tai anō au. Ko kite i tēnei hakataitai e kia nei ko te taumā hikihiki Commonwealth Games. Mō ngā whenua keiraro iho i te British Empire, ni? Hoi anō, kei reira tonu tō tāwane kapa, tō tāwane i tīma me ki o Aotearoa, kei te tāpeke ngā tēpū, kei te tūranga tua iwa i tēnei wā, ko riro mātou e rima ngā mētara, e rua ngā silver medals, e toru ngā bronze medals, kāore, e tai kaura i tēnei wā. Hoi anō, kua kit.
1: Ko te hanga nei, kātahi anō tētahi kua whiwhia he kaura ki te wāhanga kauhoi. Kātahi, kātahi anō i te atatonu nei. Ko Clairbert tērā.
2: he uri Māori a Clairbert. Me mihi atu ki aia.
1: Ka hore he kore no te raroa. Nā. kore no kata noi ho. Engari, ai, he mahanga kaupapa kia manawa kiriru tātou ki o tātou kaiha kinakina i roto i ngā kaupapa katoa, ne?
2: Ai, te toko maa o ngā uri Māori.
1: Ai.
2: Kua riro atu i ngā tūranga ki tēnei o ngā hakataitai me ki. Ki roto i te Silver Ferns, me te hiki maitai, te weightlifting, me rā momo tākaro, kāre anō tātou e kitea i tētahi Māori e tākaro ai, ne? Me mihi kā tika kia rātou katoa, kua riro atu i ngā tūranga.
1: Ai, tika rā ngā kōrero. Nō reira, ki te para tonu tātou i tēnei huarahi, e kite anei i ēnei hunga Māori, ēnei tua hangata e eke ki roto i ēnei wāhi tākaro, ka pēhia te anamata o ngā rangatahi e tino hia kai ki te para i tēnei huarahi? He anamata pai? Kei mua i te aroaro kei au nei hakakitenga?
2: He anamata kua hihi a tamanui te rā. Kua kite mai a mātou tamariki. He ara anō, kāre ko te whutupōro, ko te neti pōro noiho, ne? Ko te ai. Poifana tērā, ko te hahau pōro tērā, ko kite mai mātou ko Fox i tō ake te ipu ki Ngārangi, ko te poitūkohu, te toru ki te tohuru, 3-on-3, kei ngā taumā hekeheke o te Aotearoa. He ara anō, he toko maha ngā ara
1: ko
2: ngā rangatahi e haere a kene.
1: Ai, te meke hoki.
2: Ai, oia.
1: Ai, katahi anō kua tū tētahi kaupapa rangatira rawa atu ki roto o te kai kohe i ngā rangi hakata ko pāhemo nei. Nō reira, e mihi nui atu ana ki ngā kai arahi kaupapa e whakatairanga i ēnei momo kaupapa mō te hunga rangatahi hoki. Nō reira e hua, kua mimiti te puna kōrero i tēnei taha, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
2: Ai, katahi anō te tīma ōpango kua whakaingoa hia, mō tō rātou nei wehenga atu ki Āwhirika ki te tonga, e waru ngā kēmu kai wainga nui i tō tātou nei kapa me Āwhirika ki te tonga, me ngā karapu o Afrika ki te tonga pēnei, te Stormers i te Sharks. He haere ngā roa tēnei, toru te kau ngā tau. Kāre, tō tātou kapo ōpango e haere mo tēnei wā roa i Afrika ki te tonga. Engari, te kau mā whitu ngā Māori ko whaka ingoa hia i tēnei kapa, ko āri sāwea te kāpene nui, ko ngā tangata hou, ko uru mai i tēnei kapa, ko Semisi Taeloa no Moana Pacifica, me Siale Lawaki no te Hurricanes. Engari, te toko mahara wātu, mai ngā kēmu, ko pāhi mo atu.
1: Rawe rawa atu ngā mihi nui kia koe, kua ata whera i ngā kaupapaha kina o tēnei wiki. Hei tērā wiki, ne?
2: Hei tērā wiki, tēnā koutou te whānei.

0: Hei, kia ora e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu. I rā tahi te iarere. Ai, runga te wāia, kōrero, huhana Linden, pāti kākā, riki ki te kōrero e pāna, ki tēnei o ngā tautohe e pāna ki te haura. Ai, me ngā rauhiriwa, nō reira me tāria ke tātu ki āia. Tēnā koe, huhana.
1: Tēnā koe, Jao, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
0: Ah, hei mihi atu kia koe i tēnei rangi mokapona ki rotu i te hiko tika, pehi a rā koutou i te rangi nei.
1: Ai hanga whangoa na taku reo i tēnei ata, na taku kaha parare ki te pāka whakaata o tērā kēmu nunui puta i te ao mō ngā rarounga hiriwa, kua eke ki tērā taumata mō te mētera kaura. Nō reire, mihi atu ana kia whaia Dame Nolene. Taurua, o ti rā te tēma, he wikitoria nui tērā me tō rātou haka ki runga i te tāmira, he mihi nui ki te tēma.
0: Ai, tika tonu, nō reira tēnā kura mai mō tērā o ngā kēmu he kaupapa kē tāku i tau atu o ngā wā. Nō reira tēnā kura mai mō te hirihira tangata ki te i ngā rauhiriwa me tērā o ngā mārei kura tai atu ki tērā o ngā taumata angitu.
1: Te rapea moi ana, Jo, nā te mea. I tīmata tērā kēmu i te Wanganui Pō, ki tā wāhi. I kite a hau te kanohi a Annette Sykes, te ringahui a hata, e noho mai ana ki roto i te whare i te papatākuro nei. Me te mihi nui ki tērā tēma o ngā rarāunga hiriwa. Aha kua ngā piki me ngā heke i tērā taha whakahaere o te Nete Paoro Aotearoa. Me te wātea o Dame Nolene i tōna tūranga, hei kai whakahaere matua mō te tīma, kua hoki mai, kua kite i te hua o ngā mahi o Dame Nolene. Tērā tīma e whakataitai ana i Jamaica, he mīharo te kite, te tere o te whiuwhiu haere, te pangapanga haere, te pōro, anō, te tū kaha o te tīma, te tū kotahi. Me ngā whakareanga i te mea, e nei wahine ki roto i tēmara, horeka i te kaumātua, he tai tamariki hoki. Rua te kaumātahi wetahi, rua te kaumāwhā wetahi, nō reira e tino ōrāna tēnei kēmu ne te paoro me te mihi nui ki tō tātou kaihautu o te waka ne te paoro o Aotearoa, ko Dame Nolene taurua tērā. Nō reira, he wikitoria nui tērā mō te ao Māori, mō Ngāpuhi, Tai Tokerau, mō tō tātou whaia kahurangi Dame Nolene.
0: Rauera atu kia runga ki wero o ngā tūwhai āhuranga ki mui a tātou te kite nei tātou i te ora o tēnei o ngā hakatatai ko ngā Commonwealth Games. Hoi no me tārihi ake tō tāua kōrero ki tēnei tau patu te BHN Health Debate. Tēnā haka marama mai ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei.
1: Ai, he timatanga tēnei mō BHN, arā ko te Big Hairy Network, te tiro koutou ki runga i te ipurangi a YouTube, anō tō rātou whārangi ki runga i te pukamata. Reira ka kite koutou i a BHN. He podcasters wēnei hunga i whakatū tētahi tau tohe mō te kaupapa, enei kaupapa nui a tātou ko te hauora ki Otepoti i te rā horoi ko Tahake. Nō reira, ko ahau te kai kōrero mō te rōpū kākāriki i puta mai Aisha Vero, nō Reipa, Casey Costello nō Aotearoa Tuatahi, me Todd Stevenson nō te rōpū a ACT. Horekau anahi nara i haere mai. Horekau Simeon Brown te minita mō ngā take haora i haere mai. Nō reira, ai, he kitenga tērā, horeka nahi nare hihi ana ki te noho, ki te tau tohe, mō ngā ngoi koretanga o te hauora. Rua haora te roa o tēnei tau tohe, i puta ki runga i te YouTube, anō ki runga i te pukamata, me tētahi, i noho mātou ki roto i tētahi hōro, me te ruarau tāngata e mā taki mai ana, e totohe tonu ana ki te pānara, me te pai, he pai te wairua. Nā te mea, ka rongo te hāpori ia mātou e tau tohe ana mō ngā take hauora, mō te hauora o te Māori, mō ngā ngoikoretanga o te pūnaha hauora, te whakatū, te whakahau i ngā hōhi pere, anō ki te taha o ngā rata ki roto e te hāpuri, he nui ngā take i wānanga i tautohe mātou. Me te mihi nui ki ngā kai whakahaere me ngā kai pātai. Nā te mea ki roto i nei rua haura taia te whānau ki roto i te horo, ki te tuku pātai, anō rātou ki runga i te epurangi, taia te tuku pātai kia mātou. Nō reira, he noho ohorere tērā kia i te mea horeka hei tino mōhio ana ki te pairoa, engari he mīharo te tū, ki te kōrero, ki ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki mo te hauora, anō tō mātou tū, ki te tautoko i ā te iwi Māori me te tiriti o Waitangi mō ngā take hauora nei.
0: Ai, kaore kore heke te tōta ki roto i te whare rā, ki tēnei e te tirohia i tētahi wahanga o tērā o ngā tau tohe tohe pāna ki te rue te kau piri o ngā tāre whiwhi te kāwanatangi i ngā tāke i mai ngā tūmomo tāke pera ki te tūpeka, engari ki hai rātou i tuku wētahi o ngā piri o ngā tāra kia haka tūtū ki haka tika anō i ngā hohi pera. Anō reira, hea tētahi mea matua anō o tērā o ngā tau tohe ki Waingunia kōtou?
1: He tau pōti tēnei i te whānau. Nō reira, me āta whakaaro i te whānau, me whakatū he tau tohe tohe ki roto i tō hāpuri, ki roto i tō marae, ki roto i tō rohe. Kia kite i ngā kaitono e tū ana mō ngā tūru Māori, ngā tūru auraki hoki, me te rongo e pāna ki ngā kaupapa here. Hea hake ngā kaupapa here o enei pāti tōrangapu e hihiana ki te torotoro haere ki roto i tētahi kāwanatanga hau. Nō reira, he painga ke whakatū i enei momo tautohe tohe pai ake tēnei, nā te mea kai mua i te aroaro o tētahi hāpore ki tētahi hōro ki o te poti, ka rua, kei runga i te pūrangi, taia te tangata te mā takitaki, me te ui ui pātai, me painga ki roto i te rā pairoa, me te whakarite i te pairoa mo tau a pō. Nō reira māku, ki a tātou te iwi Māori, kaua waiho mā te hāpuri e whakahaere pānara, tau tohe tohe mō ngā kaitono, mō ngā tūru, te tūru o te tai tukirai, tūru o te o Northland, te tūru o Whangarei ki Hiaraini, kaua waiho mo te hāpuri. Mā te iwi Māori, mā ngā marae whakahaere wetahi anō hoki.
0: Rauere wātū kia runga ki wero ngā kōrero tika tonu, hei haka tairanga i te hirihira tango o wene o ngā mea te pōti, kia rehita kā tika tahi anō, ko ki tēnei a hau, kua rehita anō a hau ki te rārangi Māori, nō reira, kori tēnei a hau, pēhia rā tātou katoa huri noi Aotearoa nei, hoi no heha te huanga nui mā, mai tēnei o ngā tau tohe tohe ki wainga nui a koutou, arā te huanga pai mo Aotearoa.
1: He huanga nui kiau, nā te mea a kua puta tō mātou manifesto i nai nei, te paipira kākāriki umeke, ki mua i ngā mema o te rōpū kākāriki, anō mo te hāpori whānui i nai nei, te tuamata whānui. Nō reira, ki roto i taua tautohe tohe taia ahau, ki te kōrero ki ngā kaupapahere o te rōpū kākāriki, mō ngā take hauora, mō ngā take hanga whare, mō ngā take tāiao anō hoki, nō reira he painga tērā mōku ake anō mō te rōpū kākāriki. Ni te mātou mō tēnei pōtitanga, e mōhe ana mātou ki ngā ngoikoretanga, ki ngā pēhitanga, kei konei mātou, hei kai kōkiri mō te hāpori, hei mahi ngātahi ki tō tātou iwi Māori hoki.
0: Rauere wātū ki te kōrero tahi tāua e pāna ki te nete pōro, tēnei mea te Commonwealth Games, me tēnei o ngā kaupapa BHN, kaore kore, ka tai atu wētahi o ngā whanaunga, te nuinga, ki āta tirohia ki weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te atanei. He kōrero haka kapinga wai e huhana ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
1: E mihi atu ana kia tātou e te iwi. Me rihita mo te pōtitanga, me pōti anō hoki tātou. Anō e Māori mā, me whakatū he whare pōti, he wāhi pōti ki roto i tō marae. Tāia koutou te toro atu ki te Electoral Commission, ki te tohu ko tō koutou marae tētahi wāhi mo te pōtitanga. He nui ngā mahi kei mua i te awaro, nō reira ko tai ki te wā ki te kōkiri ngātahi. Kia ora.
0: Ai, a tōna waka ki tēnei e a koutou katoa a ngā kaitono e hakatairanga mō ngā pōtitanga tāku kia koe mō tēnei wā e huhana. Kia matāra, kia ora.
1: Kia ora.
0: Ko te reo tēra o Huhana Linton Party kāka riki, tuatahi ake e kōro ana mō tērā tino kemu o te poi tarawhiti, te rauhiriwa, arā ko ngā Silver Ferns nei i tōana rātou, i hakaputa ihu waka i te roonga kemu ki Jamaica, kua rongo kē ko te nuinga o rātou e āhua rangatahi tonu ana rātou. Hoi no tai atu ki te pukamata ki BHN, ki te āta tirohia mātakitaki i te roonga tau tohe tohe ki wānga nui i ngā party FI, i tai atu ki te tautohi i ngā take o te wā ko te hauora. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te hika, iwa te kou māwhitu, iratahi te iarere.

0: He rea te reo irirangi o te hiku, hei waka tui tui i a tātou. Hei waka tuku i ngā kaupapa, whakamaunutia te reo taumata o te motu.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia tukoe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: E whakatauki Māori, he toka tū moana.
1: Ahakoa hea hanga uaua o te ao, ka tūtonu e tahi tangata. E kore rawa rātau e kori kori, e neke neke rāne. A karite ki te toka tū moana, ka tūtonu ahakoa ka ākina mai e te tai. He momo mihi tēnei ki te tangata tūkaha.
0: He toka tū moana. E whakatauki Māori.

0: Tapotupotu Bay. Within the Papaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: Tiwi whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i o te kamawhetu, i ratai, mauri ora!
2: Ai, kia ora e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou reo eri ringi o te hiku o te ika, i o te kamawhetu, i ratai, te iarere. Ai, ko te kaikorero e whai ake nei, ko Aperehama Edwards Party Māori, ai, ki te koru e pāna ki ngā take o te wā, ai, ngā kaupapa here, ai, a me tēnei mea, te haka tairanga i ngā pōti i tēnei wā o te tau, nō reira, me tare ake tātou ki ai, a tēnā koe Aperehama.
3: Tēnā koe te whanaunga o tirai mihi ana. Ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua, me ngā tuahuatanga hoki o te wā. Mate tua tini, a tātou mate tua mano, mohi o tanu atu i pāte rāhua kia koutou, i roto i ngā rangi tatane e hoa, ka tino mihi atu ki a rātou.
2: Ai, tika tonu wero o ngā mihi ki a rātou mai, para te huarahi rātou mai, kua riro atu, kua whetūrangi tia i tēnei wā tonu o te matariki o Puanga, nō reira mihi atu ki a koe, Aperehama, hoi no koto upoko kororo ki a tāwi i tēnei wā, ko wene o ngā take tōranga pū, pēhia rā te haere o wene o ngā mahi hei kaitono i tēnei wā, Aperehama.
3: Oh, hara mai e hoa, ahakoa no ona tiki me ona heke, ahakoa anō ngā whakawhiu o te wā mai te kāwana o tēnei rā e tūnei e tino ū tanu ana te pāti Māori o tira te iwi nui tanu ki te atu ai ahau i ahau e torotoro nei te rohe i ngā pake ke tanga i ngā taimahatanga kei runga i ngā whānau te kake nui o te utu te iti o te mahi. Ngā take hauora, me ngā tūmomo ngārara o te wā, uru nei ki roto i ngā whānau. Ngari aha kua e rā pake ke tanga, e ki te ana hoki a hau e, i te mana nui o te nemea te aroha, i roto i ngā whānau, i roto i ngā hāpori a nohoki, me ngā mahi nui ki te atawhai, te tahi i te tahi. Nā reira, koe rā tāku e ki te nei, e manawa nui tanu ana. Kei a te pāti Māori etahi rongoa hei tauaku i ngā whānau. E ngari e hoa ko te pai tapiti me toa ia mai kia tapa arā kia toka ko te tiriti o Waitangi me toa tātai tino ranga tiratanga. Koeira te pai. Ai.
2: Ai, tika tonu i te wai, uai koe ki tēnei o ngā pāti o te pāti Māori, te wai whakāhu ana koutou, i o koutou, flashes, jackets, e kite ana tērā kōrero ki Wainga Nui i a koutou i haka kotahi koutou i raro i te mana o te tiriti o Waitangi. Nō reira, pēhia rā wero o ngā mahi nai nei, kia mauri atu wero o ngā whakāro ki roto i tēnei mahi. Me wene o ngā take katoa ki tēnei e tātou huri noi Aotearoa.
3: Aira, ki te ata titiro tātou ki ngā, ki te whai nui a te kāwanatanga o tēnei rā, he poroporo i te tiriti o Waitangi, he tūraki i te mana o te tiriti o Waitangi i roto i te ture, rā te mea ko te tiriti o Waitangi e whakapūmau ana i ngā tika a te Māori, arā ngā tika a te mana whenua ki roto i te ture ki Aotearoa. Kei reira e kōrero ana mo te wahanga ki te tinoranga tiratanga e whakapūmauti ana i roto i te tiriti o Waitangi. Ko roa te taitoke rei, e mea ke ana, e mei ngāna koia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, hei kaitiaki hoki mo te hakaputanga. Nā kia au, ko tā manu atu, kia whakapūmautia era kawena to tapu ki roto i te tuā papa o te mana whakatau ture ki Aotearoa. Ko roa e kōrero ana, engari ko tainu atu ki te wā e whakapūmautia i tēnā kōrero. kia kau anō tēnei āhuatanga e heke ki ngā reanga e anga mai ana. Koeira taku whai matua, ko te whakapūmau i te tiriti, ki roto i te mana whakatau i te ture ki Aotearoa. Āpiti atu ki tēnā ai, ko etahi o ngā taimahatanga, oroa e kakati ana ngā whānau Māori, huri i te taitokerei, huri i te motu. Me rapu aina te ara e putai tātou i tērā hanga. Nā, ko te koetahi o ngā aronga te pāti Māori, hei rongoā ki wērā kakatitanga. Ngāri ko te whāenga mātāmua, hei ko tāku, ko te whakamaiangi i te tinoranga tiratanga te iwi Māori, i reira ka kite ai tēnei mea te mana motu hake, me te oranga mauroa mo te iwi Māori ki Aotearoa.
2: Ai, tika tonu, ko tētahi o ngā tino take ki tēnei e tātou, ko te hauora. Wero o ngā kōreo mō te whiwhinga o ngā piri o ngā tāra, tēnei kāwanatanga i ngā take o ngā tau e toru. Hea ho o koutou whakaro, o koutou rautaki ki te hakatika i ngā hohipera, i wenei rato ngā hauora, kia ora aia no tātou, kia whai oranga i roto i wenei o ngā mahina, te mea i ki te ana i wetahi o ngā kōrero, ngā piri o ngā tāra ki ngā paka, ngā piri o ngā tāra ki wetahi o ngā wahanga engari, e kore take tonu ana wetahi o ngā ratunga me ngā hohipera huri nui i Aotearoa nei.
3: Ai, māma noi ho te kite atu e hoa, ko te aroha nui o te kāwanatanga o tēnei rā, ko te hunga whairawa. Kaore nei he aroha mo te hunga kei raro iho he putu ana. Nā reira ki te titiro tātou i nā te nui o te aroha o tēnei kāwana o te rā nei, ko whakamāmā i te wahanga tāke i te hunga whairawa, ko whakapake ki hia te wahanga tāke i te hunga kei raro iho e haere ana. Nā reira ko te tahi o ngā aronga matua a te pāti Māori, he whakatahuri i tēnā, i runga i te whakapono nui ki te mana motuhake o ngā whānau. Inarā e whakapono ana tātou ki tērā, me tauawhi ngā whānau kia tū pakari, kia tū toa ki te atawhai āi āno me pēhea. Ara, mā te whakatikatika i te wahanga ki te tāke. Āpiti atu ki tērā, o roau e rongo ana i ngā tangata e aue ana mo te pūnaha hauora ki tēnei whenua e me ana kua hinga, kua taka, kua whati. Kia au, aha kua titiro i hoa i tātou ki te pūnaha hauora, ki te pūnaha mātauranga, ki te pūnaha atawhai ngā whānau, ara te welfare system, te justice system, te health system, education system, ara i te mea kua whati e rā pūnaha, e tutuki ana e rā pūnaha i tā te kāwana i waihangatia i e nā pūnaha mo te āhua ki ngā whānau, whānau Māori. E ara i te mea kua whati kei te tutuki i ngā whāinga te kāwana no te rā i hanga mai ai e nā pūnaha. Nā reira ko te rongoā maurua me tahuritia e nā pūnaha, whakatoka i te tiriti o Waitangi ki te tuāpapa katau i te tūreki ki Aotearoa, a hangatia mai ai ngā pūnaha i runga i tērā. Nā te mea ki te whakapūmau tātou i tēnei mea te tino rangatiratanga te iwi Māori, ki roto i te pūmanawa o e nā pūnaha katoa, kia au ka kite ai tātou i ngā hunga mauroa mō ngā whānau Māori.
2: Ai, ko koe tētahi i roto i te...
3: Ko te constitutional transformation, ko roa tātou e kōrero ana. Hei aha noiho te reform noiho i ena unaha kōroa nei e tūkino ana i te mana o te Māori.
2: Kia ora, kia ora. I tika tonu wera o ngā kōrero o reira. Kia oti pai tēne o ngā kōrero ko koe tētahi roto i te hakatatai ki te whai tūranga. Te tūranga matua mō tēnei rohe whānui o te taito kerau. He koro haka kapunga wai e aperahama ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāui tēnei wai e pāna ki ngā kaupapa here o te pāti Māori me ngā kaupapa matua ki a koe i tēnei wā.
3: Ai, ko tāku nei hoki te iwi nui tonu, me kaha tātou ki te haka pono ki a tātou anō. Hei aha hoki te whakawhirinaki ki ngā kaupapa e noho tuarua ai tātou. Ko te pāti Māori, he mea hanga mō te Māori, mā te Māori, e ai ki te Māori. Ko te mana Māori, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te tiriti o Waitangi. Te pū manawa o te pāti Māori. Piti atu ki tēnā, ko taku inoi nui ki te iwi e hakarongo nei ki a tāunga ko ia tēnei ko te rā mutunga. E āhei ai tātai ki te neke mai te rarangi Pākehā o rarangi Auraki, ki te rarangi Māori o te tuku pōti. He mana tā te pōti, he mana tā tōu reo. Inara he mana tōna, e tika ke ne whakamahia. Hei aha noiho te noho ki te rarangi e waikurai tō mana. Nā reirau e aki ana i te iwi nui tanu me u tātou tahuri mai ki te rarangi Māori tuku ai o pōtita. I o pōti hei a te noema kia turaki kia heke te kāwana e tūnei tēnei rā.
2: Ko te tūmanako ea, ko haka tika, real me, me wenei o ngā mea, ki te nei ngā take, ki te nuku mai tētahi rārangi, ki tētahi anō, kia te tuki pai tātou i ngā hiahia i ngā moemoe a tāku. Kia koe i tēnei wai a Perehama, kia matāra ki ora.
3: Ngā mihi, kia orara.
2: Aperehama Edwards, pāti Māori, me wera o ngā kōrero e tātou mā, ko runga nei tātou ki ngā kaupapa here, ngā whakaaro, me ngā hiahia, ngā wawata, ngā moimoia o te pāti Māori. Me wāna whakaaro e pāna ki wene o ngā take ki mui a tātou. Nō reira, hea hau o koutou whakaaro e pāna ki ngā kaupapa here o te kāwanatanga o nāianei, me ngā hiahia o te pāti Māori. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iarere.

te wairua Tetsua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā kāpai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hari. E kaha ana hoki tō mātou ari ki a ihukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahere ngō te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Engari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kreiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kreisi hoki tō mātou kai whakaora. Āmen.

0: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi e te whānau. Ko taipari taitimu i tēnei. I tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tō rangapū. Nā reira, nā rungi i tēnā, no tātou te whiwhi nā te mea, ko hono mai, te tahi o wamātou, watātou, kaipūrongo, hapori. Rā, ko roihana nuri tēnā. Tēnā rā koe e te hoa, tēnā koe.
2: Tēnā koe, tīpini o te rā e mihi ana ki a koutou, o te rā tātou o te moana o taurangi tēnei wā.
1: Kia ora rā, kapoi. Ana, hei, kaupapa tīmatanga mā tāua. Katahia noa kua whakaputaina e te kōti teitei, tā rātou whakatau e meana i he te mahi a te kaunihera o Roturua, i a rātou e mahi ana i tā rātou paipa hamuti i te taha o tā koutou roto tapu o roto kākahi. E hoa, ko taku pātai kē ki a koe, e ai ki taku pānui, kua whakatakoto hia kētia e rātou te paipa, kā tahi kārua, kua honoa kētia e tahi o ngā kāinga ki te paipa hamuti nei. Ahoi anō, kāre toni rātou i tai atu ki a te arawa, ki a koutoura, o te poari whakahaere o roto kākahi, ki te kōrero mō tēnei o ngā take. Tēnā e hoa, whakamārama mai.
2: Ai, tika tonu, well, me mohi o tātou, kāre kau te poari me nā uri o te moana tapu o roto kākahi i te whakahē kia hanga i tētahi wāhi whakatikatika i ngā parahamuti o tērā hapori tonu o Tarawera. Mm. Ko te ranuki e, kāre te poari, kāre nā uri, kāre nā hapu, kāre nā iwi o te moana tonu i whai wāhi i te tīmatanga o tira i te orokohanga o te whakaaro, whakamehanga i tētahi wāhi, whakatikatika i ngā parahamuti. Kare kau tētahi te tino whakapono, aka whakatakatorea he paipa, he tata ki te moana o roto kākahi. Nā reira, koira pia te mea kino, ka tūkino hia tērā no te mea ka whakaaro te kaunihira e ka kōkiri tāna e hiehia ana, aha koa tērā ētahi atu whiringa kai mua i a rātou. Ko te nuinga o ngā uri tonu o te oroto kāke, kare hiehia ki tēnā paipa, kei pakaru tēnā paipa, ka maringi tēnā tūtai paruhamuti mai e nā kai noho o Tarawera ki roto o roto kākahi. Nā, ka maringi hoki mā te awa o te wairua, ka tau anō era para ki roto o Tarawera. Nā reira, ki te whakatika e nā parahamuti o tētahi hapori, engari ka kawea tonu mā te roto tapurā. Koere te mea kei te tino whakararu, hea te wāhi ki ngā iwi, me te kōrero o te kaunihira wā, kei te mārama rātou ki te whakatau o te kōti teitei, no te mea i tīmata rātou i enei mahi me tēnei whakaro ki te waihanga i tētahi mapi whakatatarawa ki te moana o roto kākahi nā reira. Kei reira te matu o te whakaro o te raruraru ki au, me te nuinga o ngā uri o roto kākahi tonu e hia hiana ki te pakaru i tēnā, ki te whati i tēnā paipa, ki te imata anō te kaunihira i ana mahi no te mea, kei te kōrero tātou miriona miriona tāra kua maumau i te kaunihira, ki te pakanga, ki ke kaue whakatakoto no te mea, te ara i takotoria ai tēnei paipa, kei roto i etahi kāinga, kei roto i tētahi pā, kei tētahi taha o tētahi urupā, e whakawhiti ana i te awa o te wairua tonu, nā reira, ai, kei reira kie, nā reira. Tino harikoa mātou ki te whakarongo, ki te whakatau a te kōti teitei, he roa tēnei whawhai mo te rua tau, mō te poari whakahaere, mana whakahaere o roto kākahi, kātahi, kārua mo te hunga i poro tēhi, e kia nei ko protect roto kākahi, pērā rōpū o nā uri me te hunga ngā kaunui ki te tiaki i te taiao, i reira e tōpuni ana, e hōpuni ana mo tētahi wā ki te aupōro me te poro tēhi, ki nā mahi keri whenua ki roto i nā wāhi tapu o mātou. Nā reira, kei reira ki te raruraru. He oi anō, ako ai kā mōhi o kā ahatia, kare kau te kaunihere i tino whakapāha ingari kei te mōhi o kē ia, kia tāna i he ai, kāri whai wāhi ko te puari, ko ngā uri, ko ngā hapu, ko ngā iwi, ara tūhaurangi me Ngāti Tūmatawera ki te whakarongo, ki te whiriwhiri kōrero. he tohu tohu kē te kuare tanga o tēnei mahi a te kaunihire i o mātou whanaunga, nā reira, ai, mihi ana ki te kōti i tēnei wā, ko ai ka mōhi o hea te āpōpō, engari te nuinga o ngā uri e hiahi ana ki te tango i tēnā paipa, kia kau e whakatata ki a mātou, whakahoki a te parahamuti ki Tarawira, mā tērā rōpū, mā tērā, mehe mea ka noho koe ki Tarawira, māu o tūtai e whakapai ake. Kau e riro mā ētahi atu mō ana e tūkino hia ni te mea hoki, ni te mea kei te whakatikatika i tō paruparu. Hia hea nā koe ki te roho ki reira, māu utu. Kau e haria mai o para, mā tō mātou moana tapu. He moana tapu rawa tīna.
1: Mā rātou ake te paipahamuti nei, mā ngā kāinga o Tarawira, he mea nā koe.
2: Mā rātou ake.
1: Ki ai au
2: tuku iti imoina. Tuku iti o tō mātou hapu o nā iwi kei te noho ki reira. Ko te nuinga ehara e nā tāngata no mātou. Engari karekau mātou,
1: Eka.
2: Ki oku nā titiro, karekau, kare mātou e whakahe ana ki te, me whakatika rātou i a rātou me tō rātou parahamuti. Engari, ka kawea mai o rātou parahamuti, mā te moana o roto kākahi, tētahi o nā moana tino tapu rawa o Aotearoa. Koe nei te kuare o te kāwanatanga ki te mahi tēnā mahi. E āhe anau te kōrero no te mea kua au kei te whai i te kaupapa.
1: Ke
2: uri ahau o tērā moana. Kei te pupuri hea hoki ahau ki tērā moana, nā reira. Ai, e hara te, ko te mahi a te kāwana, a te kaunihira, he mahi tāne whakaro ai mo te paing o te kaunihira.
1: Ai.
2: Anō nei, he moana, e hara tēnei moana i te moana tapu. Te kau mā toru atu anō nā moana, tōna tikanga kamanaki tia i tēnei kaunihira, he oi anō, e nō whea tēnā whakaro ki te tuku i tētahi paipa, tatarawa ki roto kākahi. Karekau au e paku māra māna ki te pōrangitanga o te kaunihira ki te mahi tērā, me te mōhio, he kāpakanga ngā uri o tērā moana, kia noho tapu rawa tēnā moana.
1: E roi hana, ko taku pātai kia koe i tēnei wā, mena rā nei i whakamahia e te kaunihira, te raunga ture te fast track, ke te whakatutuki te mahi nei.
2: Kā kore tonu, kā aupōro, kā poro tehi tonu te āhua o tō mātou whānau. No te mea tirohia ki ngā kuaretanga, ki ngā hapū me ngā iwi, ki tēnā moana, ki tēnā moana, ki tēnā moana. Ko te karere ki au o te kōti teitei e meana, kaua e mahi tētahi mahi, me te whakakore i te whai wāhitanga o te hunga nōrna tēnā moana. Mihi me kei te kōrero mō roto kākehi, kōrero ki te roto kākehi Board of Control. Ko rātou te mana whakahaere, kāmutu. Kare he mana whakahaere atu anō mō tēnā moana. Kei te pupuri te mana o nā tākere moana, o kia Te Arawa Lakes Trust mo ērā atu moana o Te Arawa, engari kaua mo tēnei moana.
1: Mo
2: te mana tonu o roto kākahi kei raro tonu i te kāwana tianara. Nā reira, i rerekē tō mātou moana o roto kākahi ki ēnei atu moana. Atu i tēnā, kau e mahi whakahihi me te whakaro ke kaua ngā kai mana moana e whai wāhi ki te tēpu whiriwhiri. He aha, ētahi kaupapa kei ona taha, kei roto i te moana, he aha atu rānei. Mea kuāre noa ho tēnei mahi, ngari, he rānui tēnā rā, te pānui mai a te kōti teitei e meana a i konei koutou he ana, te kaunihira. Nā reira, whakatika rātou i a rātou anoa a te wā, ka mahi tonu rātou i ēnei mahi. Hea te akoranga, ka puta.
1: Anai, I kitea e au ko te tiamana o tā koutou Puari, o Roto Kākahi, a Wally Lee, ko tāna. Tērā pia ka pai tonu i te taha ture, kia paka tūtuki hia tonu tia, te take nei. Ahoi anō, I te kororo mai koe mō ngā kaiporo tehi e hoa, ana I reira, kei te maharau, ana I tai atu te hunga prihimana. Ahoi anō, nā wai rātou I utu, ana mōhio au ko tātou nei ngā kai utu tāke o Aotearoa, ne? Ai, ko tātou katoa, yeah. I utu mō ngā prihimana I tai atu I tawa wāra. Ai, au e tau ki te, yeah. Ai.
2: Ai, tika tonu, nā reira. Tērā, mō nā hapū, mō nā iwi, mō te hunga, e hiahi ana ki te whawhai mō te oranga o te taiao, kuina te take o tēnei rōpū. Ko protect roto kākehi, ko rātai hoki ka tautoko i te Board of Control, ki te kawa kōkiri i tēnei take ki mua i te aroaro o ngā kōti, tīmata i te kōti tai ao, a ka hinga ki reira. Me ara wā ke, ngā whai anō ka tau atu ki te kōti teitei, i reira ka toa rātou. Ko ai ka mōhio a pōpō engari, hea te take me whawhai te iwi mo te oranga tonutanga o tōna taonga. E hara te mea, kārehe ara atu anō ki te whakatakoto i tō paipa.
1: Koi.
2: Nā reira, kei reira te raru. He oi anō, ai, he rangi pai mō roto kākahi, ka taea te tau. Ko te raruraru nui, kāri
1: Ai.
2: i nei rā, kei reira kei te paipa. Nā reira te pātai, he kā aha me te rā paipa.
1: Anna.
2: Ko te iwi kāri e
1: Nai.
2: hihia kia whati te rā paipa kia maringi tēnā tūtai ki roto i te roto kākahi. Nō te mea, ko roto kākahi tētahi o ngā tino moana tauri kura rawātu o te ao, o tira o Aotearoa. Nā reira, ko te moa reareatanga, kei maringi tētahi parahamuti mai ngā kainoho o Tarawera ki roto i te moana, me taku mōhio, kāre ērā kainoho i te hiahia, kia noho mō rearea te moana ki te kaupare i tētahi whatinga, i tētahi pakarūtanga o tēnā paipa. No te mekare tāia te kāwa, te kaunihira te mea, e kore kore rawa, ētahi o ina para ka maringi ki roto i tēnā moana tapu.
1: Tēnā koe Roihana mō tō ātapaka marama i tēnā o ngā kaupapa. Kaupapa tuarua, no te rā wiki ki te ai au i Rāwiri Waititi, e mea ana mō rātou nā o te pāti Māori, kei te mea tū rātou ki o rātou kaipōti, me aro kē rātou ki te pōti mō te kaitono. Kaua kē aro ki te pōti mō te pāti. Engari, o pakaro ki tēnā momo rautaki wā rātou.
2: O he rautaki tēnā nē, no te mea, o kāre hea haki aha, ko te mea nui e māra mana te hunga po kai pōti ki tēnā rautaki, ki tēnā kōrero a tēnā pāti. Nā reira, ai, titiro ki ngā piki me ngā heke i roto i ngā tau e rua e toru rā nei, kei te mārama tērā a rautaki a rātau i te whaihua, aua. Koe ka mōhio rā tātou, hei te pō tonu o te tuawhetu o Noema. Engari, ko te mea pai ki au, kua tuku rātou, kua whakatakotori ara e rātou tā rātou rautaki ki mua i a tātou i hunga kai pōti. Nā reira, kei tēnā tangata takitahi te whakatau mea ha rātou, mea rātou pōti e rua. Ko tāku, he nui tonu te whānau kei te kiāke me panoni te kāwanatanga ki ara mai he kāwanatanga hau. Te kite ka pēhea tērā, mehe mea kai te noho whawhai tonu i nei pāti o te taha maui. Me te mea noho ki kai te kiāke ko nā kākāri ki te tino pāti ko āhua tau i tēnei wā, ko ki te tātau te āhuatanga o reipa. Ai, me te mea hoki ka aria roa ka mohi o tātou, he anā rautaki o tēnā pāti, he anā mahi o tēnā pāti ki te whakakoakoa i te hunga pōti kia tāia tuku wā rātou nā pōti mō tēnā pāti. Nā reira, ai, he tuatahitanga tēnei mō te pāti Māori, mō te hītori o te pāti Māori, ki te pātai noai hō mō nā pōti kaitono anake, no te mea karekau rātou i te mahi tērā mahi mai te o rokohango tēnā pāti i te 2004, ne? Kairawa mai ki tēnei rā, he marama, engari he marama no te mea kei te kita tātou, ai ngā wehenga me ngā tohe wāinganu i a Maria Meno Kapakingi me Tākuta Pierce mai te raki ki te tonga, ka pakanga te āhua nei ka pakanga ko te pāti Māori ki ona mema o mua ki reira a kāriro mā reipa aua tūru e rua no te mea āhua wehe ana ki taku titiro te hunga tino tautoku i te pāti Māori. Engari, ko wai kā mōhio?
1: Tētahi o ngā whakaro kua rangona e au i me mai tētahi waku hoa. A tērā pia ka pai hua tā rātou rautaki. Engari, tērā pia rānei ko hoki mai ki te patua noa i a rātou. Ai, nā reira, ai, tāria te wā, ka kitea. Kaupapa pakamutunga mā tāua, e hoa. Kua rongo au, ina nahi tonu rā, i rongo au i a David Simo, Rāwiri Simo, e kōrero ana mō tetahi o wāna kaupapa here. Ko te tino kaupapa o tāna kaupapa here, ara kia kotahi anake te ture mō te katoa. Engari, o pukau.
2: Ai, tika tonu. Ka pau tōna kaha ki te panoni e ia i ngā tikanga, i ngā tika o tāua o te iwi Māori. Te āhua nei i roto ana mahi kōkiri i tēnā pire i tēnei kaupapahere a rātou, i tēnei kaupapahere a rātou. E māramana tā rātou nā wero ki te tiriti o Waitangi. Anō nei kei te ki ake, o he whakamārama noe ho e nei kaupapahere, kia tika te āhua o te whakatakoto, kia tika te mātāpono. Engari, hoa noe ho ki te whakarongo ki tērā no te mea, mai anō i te tau 1840 tauana tēnei. Kari i reira? Nā reira, kei te ki ake ia o me whiriwhiri anō tātou i tētahi tiriti, o
1: Ai,
2: te rau
1: ai.
2: nā mātāpono o te tiriti. Nā reira, ka hoki mai anō tēnei tūha ki te ruaki aki haere, anō nei kare mātou e kite ana ko te Treaty Principles Bill tēnei. Nā reira, te rohe ki te whānuitanga o nā Kaupapahere Act me te mea hoki, e kāre kore, kei reira he meka matu e hāngai ana ki te whakangoi kore i te tiriti o Waitangi. Hena ka pēna, o heaha, ka āhia ia ka mutu i tēnei amu amu nui rawa ana, me ana kai tautoko mo te āhua o te tiriti o Waitangi. Anō nei, ko rātou nā tohunga o te tiriti, ko rātou kei te mōhio i te hinengaro o nā rangatira o ngā iwi. Kāre rātou mōhio ki te kōrero Māori, nā reira, e pēhea nā rātou te mōhio hea tēnei mea te tiriti. Kei te aroke noiho rātou ki te reo Pākehā o te tiriti. Karekau au e ki te whakapākehatanga o te reo Māori, no te mea e rere kē tēnā ki te reo Pākehā. Ko te reo Māori tētahi, te tokomaha o nā rangatira ka waitohungia te tiriti o Waitangi.
1: Ai, e rato i te reo
2: Māori
1: tika.
2: Tōna rima te kau ka waitohungia i te reo Pākehā. Engari, kāre tēnā reo Pākehā, he ōrite ki te reo Pākehā, te whakapākehatanga o te tiriti. Ere kē tēnā reo ki tēnā. Nā reira, kei te mōri mō, kei te mārama David Simo ki tēnā. No te mea, kei te whakwai ia mō tētahi tiriti, kāre te katoa, kāre te horopaki, kei te ngaro i roto i ana tohe, te katoa te horopaki e pāna ki te tiriti o Waitangi, ki te hāpai ake i nā tika i oati tia e te tiriti kia noho mana motu hake e te rangatiratanga o ngā iwi me nā hapu ki o rātou nā tāunga. Kare tātou.

0: te pari pari mata. He utu tō tēnā mahi wāna? He utu? Mā wai tēnā e utu. Ai.
1: Well, tika, koe te pātai, me pātai hia e mātou tēnei wā. Nā reira, mehe me kā riro tonu. Nā reira, ki oku nā whakaaro, me pōti tātou mo te rōpu e whakapono ana tātou, ka pai mo tātou, a ka pai ki te kāwana i a tātou. Nā reira, hamipaka noiho ki te pōti mo tēnā rōpu, ka noho hei āpitihana, no te mea ko te manakai roto i te runanga o ngā minita, ki te whakatau i nā pire. Nā reira, kā tīmata, ko tō kaupapahere, hei whakaaro, hei arahi i o hunga whakapono, i tō tai pono, ka tae koe te kawi i tēnā kaupapahere ki te rārangitanga o ngā pire a mema ki reira whiriwhiri ai. Mehe mea ka tangohia tō pire i te pōti, ka tae te tīmata te kōkiri i tēnā pire whakamua nā reira.
0: Mara,
1: te mahi pona mema pāremata, he hāpai i ētahi kaupapahere, he kawi i ēnā kaupapa ki roto i te pare, mehe mea ka waimare rātou, ka puta wā rātou kaupapahere a utirā rātou pire i te kēne, ka whāia te tukanga o te whare, kia tutuki nā anō, kia kite tātou mehe me kai ā rātou nā nama ki te kōkiri, ki te hāpai tēnā kaupapahere nā reira. He utu i te mutungo te rā ki tēnā o tātou, mehe mea he kaupapahere pōrangi i te tīmatanga. Maumau wā, kura te utu. Kā te take maumau wāna tātou ki enei kaupapahere kāre i whakamana a ture nei. Nā reire, tēnei kā wanatanga rereke nei, ka mea tu ao ka tautoko mātou nā hoa kā wanatanga, ka tautoko enei whakaaro, engari kaua ka kore e whakamana a pire. He āhua pōrangi tēnā, no te mea maumau wā. Ka uru ki roto i te tukanga o te komiti whiriwhiri, enei mea katoa. Engari, he oi anō. Karekau au, he kōrero noa enei, mo te āhu o te tukanga i roto tonu i te whare mīere, kia mōhio ai tātou. He aha kia, ko taku kōrero whakamutunga. Pōti hea mo te kaitono e ai ki o whakaaro, ka kawe i o hiahia ki roto i te whare, kātahi ka whakatinana hia mā tētahi ture, kātahi ka whawhai ia i roto i nā tukanga kia whakamana tēnā whakaaro hei ture mo te painga o tātou. Koira ki au, kare pai te whakauru ētahi mima, kore take noe o nei, kare mahi tētahi mahi, whiu kōhatu ki konei ki kona, ko tāku kei te Aki ahau kia whai māramatanga tātou i mui whakatau i tō pōti. Whai māramatanga i runga tonu i ngā kaupapahere e rata ana ki a koe hei painga mō tō whānau. E rata ana ki a koe hei painga mō tō hapori. Ne? Koeira ki au, kau e whakarongo ki ngā kōrero weriweri me ngā kōrero tūkino hi ana i a tātou, nei te mōhio tātou, he wā tēnei e takahi ana i te mana o te Māori mō te whai nā pōti te take. Nā reira, ke matāra tātou, kia tiakina tātou i a tātou, i enei toru marama e haere ake nei, me aroha tātou ki a tātou, me te mōhio i a toru tau, ko te Māori kei te noho hei papa mō nā rōpū tōranga pū hei wepu wepu kia whai pōti, no te mea he whakamataku i te kai pōti, ka mea ke ōkei te haramai enei Māori. Mai rā no mātou haere mai ana, no te mea no mātou te whenua. Koe nā e hoa.
0: Tēnā rā koe e Roihana, māu i kōrero mai mō ngā kōrero tō rangapu, e mihi nui atu ana e hoa, tēnā rā koe.
1: Kia ora, nā mihi, hei kona rā.
2: E kore e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
0: E te whānau, tēnā hoki mai rā ki tai pari, tai timu. Kei tēnei wā me kōrero hākina kina tātai. Kei tēnei wā me kōrero riki tātou, arā ko te NRL. Nā reira, kia hoki atu ngā mahara, ki te tīmatanga o tēnei o ngā marama, ne ki te pōparaere, te tuawhitu o Akuhata, ana i reira, i hakaina tuatahi tia ai, e ngā tamatoa tarātou haka, mo te rauna iwi taketake. Nā reira, e te iwi, e te whānau, no tātou te whiwi, no tātou te waimarie, nā te mea, ko hono mai rā, ko te kaitito o tā rātou haka. Arā, Jau pihema no Ngāti Whātua. E, Jau, tēnā koe te rangatira. Kia ora rā.

0: Kia ora rā, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nei ki tēnei pāohotanga. Ngā mihi nui.
1: Kia ora e hoa. E hoa, tuatahi rā, i te wā tonu nei nā, kei te tūranga tuatahi tō tāua nei, Warriors e hoa, ngā tamatoa, kei te tūranga tuatahi. Tērā pia, nā te haka i pēnā, engari, o whakaro mō tēnā, hei tīmatanga mā tāua.
0: Ai, ai, hariko ana te ngākau kua piki rātou ki te tuanui o tēnei whare o te NRL. Ai, me taku whakaaro tētahi wāhanga pea, no te haka i eke ai rātou ki runga, no reira, ko te tūmanako ka pērā tonu rātou, hei ngā wiki e tū mai nei, tai atu ki ngā whainara, no reira, ai, e hariko ana te ngākau.
1: Ka pai, Joe. Ana, tuatahi rā, nā wai koe i tono atu ki te tito i te haka nei, a nonehea rātou i tono atu ai a koe.
0: Kia ora, kotahi tau ki muri pea te timatanga o tēnei tono a te kapa Warriors ki a Ngāti Whātua, ki whakaarotia e Ngāti Whātua tētai haka. Nā, ka tahuri mai a Ngāri Mu Blair te hea mana tuarua o te poari o Ngāti Whātua ki au, me tana tono ki a tīmata ki te kohikohi whakaaro e puta mai ai he haka mā ngā Warriors. Nō reira, ai, kotahi tau ki muri koina te timatanga, ko ētahi o ngā wāhanga no tētahi haka tawhito o roto mai o Ngāti Whātua me te kaipara nō reira. Ai, e harai te mea he hau rawa atu ngā wāhanga katoa. Ai, engari ai, i timata i reira ko tei tau ki muri te tuitui ngā whakaaro.
1: Me tana poto anō hoki nei, ehari te mea he hakaroa. Ahoi anō, he uaua rā nei, te whakaako i ngā kupu, me ngā mahi a ringa kia rātou, i roto i taua kota i taura.
0: Me pēnei te kōrero, kotahi tau ki muri te toro o te ringaringa ki a Ngāti Whātua, engari i mutu rāno te titoa o te haka, ngā kupu me ngā ringaringa i te timatanga o te tau nei. Kātahi, ka tai ki te maihe, ā, ka haere tētahi rōpū o Ngāti Whātua ki te whakaatu atu i te haka, a ki te kapa Warriors. Nō reira, koina ko te huraina mai o te haka, i te maihe i tēnei tau. Kitenga o te haka e ngā Warriors, ā, ka harikoa, ka hia hia Fisher Harris mā ki te haka, a nō reira, ko te pātai tērā wā, o āhea hakaina mai ai tērā haka, nō reira, i puta te whakaaro kia tukuna i te rauna taketake. Hoi no, ki tō pātai, te poto o te haka ai, i hia hia au kia poto o te haka. Kia poto o te haka, kia māmā te haka, me te hono o te ringaringa ki ngā kupu. I te mea, i roto i ngā ōku nei tau e mātakitaki ana i ngā tīma e haka ana i ngā haka, kite ana i etai haka o he roarawa. Ka tai ki te mutunga o te haka, ā kua pau ki te hau o ngā kai haka, me ki ngā kai tākaro. Nō reira, ko taku whakaaro, kia kaua te haka e roa atu i te rimatakauhi. He kona, kia poto, kia hāngai tōtika ki te kaupapa, nō reira. Ai, koina te whakaaro nui i roto iau, mo te roa, te poto rānei o te haka, kia kaua te kaha o ngā kai tākaro, ngā Warriors, ngā tamatoa, e pau noa i te hakaina o te haka.
1: Ai, nā te mea rā, nē, ko tētahi take nui o te haka, arā kia whaka ihi, kia whaka wana i ngā kaihaka, nē? Nā re,
0: Ai, tika tonu. Hia hia au kia mutu te haka, engari kia pupu ake ko te ihi i roto i ngā kai tākaro. Kia kaua ngā kai tākaro e rongo i te ngenge, e rongo i te taumaha, engari ka rongo rā i te tihihi, i te haha, o tēnei kaha i roto i a rātou. Koia te hia hia, nō reira, me poto rawa e pērā ai te pānga o te kaha ki a rātou. Ai, ki te ana tātou i taua pō, i te pō i haka nei rātou tērā haka, mutuana te haka, ai, kua tino ihi rātou.
1: Oi.
0: Nō reira, koina te hia hia nōku e tito ana i te haka. Kia whakaihiihi, kia whakawanawana i ngā kai tākaro, kia kawe rātou ki tētahi taumata ki atu mo te whutupōro mo te rīki.
1: I roto i te wā poto. Ka pai
0: Ai.
1: hoa. Ana, tēnā, i te kōrero mai koe mo tēnei, ahoi anō, whakamāramahia mai ngā rārangi kōrero no tērā atu o ngā haka ara o te puru toka toka. Te
0: koia.
1: rā haka o kaipara e whakamahia e koe i roto i te haka nei. Nā te aha koe i whakamahia i aua kōrerora. Ai.
0: Ko taua haka, ko te puru, he haka taketake no te kaipara, he hakaina e te roroa me Ngāti Whātua me ki te uri o hau i te whāinga mai o Ngā Puhi i te tau ko tahi mano warurau mā whitu. Te taenga mai o Ngāti Whātua ki roto ki te kaipara ka hakaina e te roroa me te uri o hau Ngāti Whātua. I roto i tērā haka ko etahi o ngā rārangi e pēnei ana, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā, ko kia ue ue, kia tū tangatanga. Koe nā ngā rārangi matua i tīkina i te hakara. Kia ue ue, kia tū tangatanga. I te wā o te māro, i te wā o te uaua, kia ue ue te tinana me māro tonu, ne? Pēnei te rārangi wawao i te kēmu, mea kai runga koe i tō rārangi, nā e wawao ana koe i te hoariri, nā me māro te tū, pēnei te pātū watawata nō reira, kia ue ue. I te wā o te pai, i te wā o te ngāwari, ko te wā e kōkiri ana ngā tamatoa ki te rārangi piro, ai, kia tangatanga. Nā, kia Ngāwari, kia whiuahia te pōro ki ngā parirau. Nō reira, i te wā o te riri, i te wā o te uaua, nā, kia ueue.
1: Kia ueue,
0: I te
1: ai.
0: wā o te pai, o te Ngāwari, o te whakaoma i te pōro, whiua te pōro, mahi a ngā mahi. Nō
1: Kia
0: reira, koe nā
1: tangatanga,
0: etahi o
1: ai.
0: ngā,
1: A
0: etahi o
1: tātua.
0: ngā rārangi matua. Nā, ko ngā kupu, he riri, he riri, he toa, he toa. Me ki no tētahi karakia tawhito o māhuhu kitarangi tō e tō mātou waka o te Taitokerau. Nā ko ērā rārangi he riri, he riri, he toa, he toa. Nā i ia pakanga putana he toa. In each and every battle, a warrior will be revealed. Nō reira, koina tērā rārangi. Nō reira, ko tāku ki ngā kaitākaro o te kapa tamatoa. He hoama, i ia kēmu, nā tukituki ana koutou i te pai o te riri, tukituki ana koutou i te pakanga a nui i runga i te whira. Engari i taua wā tonu, i te wā o te tino uaua o te mamai, ka puta ai he toa. Tērā pea,
1: Marama.
0: kāre koutou i mōhio, engari i roto i a koe, tētahi pamatoa anō e tatari ana kia puta. Nō reira, mahi a te mahi, i roto i te riri, i roto i te pakanga, i roto i tō tukinga, ki ngā hōriri, kātahi, ka puta, he toatanga, hautanga i roto i a koe.
1: Tēnō marama paia ki tō kōrero e ho. Nā reire e Joe, anei, hei pātai whakamutunga mā taua, ki o whakaaro, mō ahia rātou mahi ai te haka nei. Ara, hei tauira pea mō taku pātai, i nā tai atu rātou ki te whiringa toa pea, te grand final, pea ki reira rātou mahi ai te haka nei. Engari, o whakaaro, ai, mō ahia rātou mahi ai te haka nei.
0: E pātai pai tēnā e hoa, i kōrero au ki etahi o ngā kaimahi i te karapu mō te taima pai e hakaina noa i tērā haka. Nā, engari, i te mutunga, kei a rātou kei te karapu, tērā whakaaro, engari, kei te mōhio rātou. Kia kaua e whakamahi rawa, kia kaua e haka rawa i tērā haka, ka ngaro pea tētahi o ōna hirahiratanga, ne?
1: Marama pai hoa.
0: Mehe mea ka haka rātou i taua haka i ngā taima e tika ana o ka kitea tētahi kurahuna, tētahi hirahiratanga, kare anō te marea i kitea, i muara. Engari, kia kaua e rite ki etahi tīma, wiki atu wiki mai, wiki atu wiki mai, tū ana ratu ki te haka. Kātahi ka ngaro pea tētahi āhuatanga ātāhua. Nō reira, e koe a tāku kia rātou kia kaua e whakamahi rawa i te haka, engari kia tatari mō te taima e tika ana. Pēnei ngā rauna taketake, pai tērā i te mea, e hono ana ngā tīma ki ngā ahurea taketake o tērā rohe, o tērā wāhi e tūnei ngā karapu. Nō reira, ai, tērā pea koia te wā e tika ana, tērā pea, waika mōhio, waika hua. ka hakaina a nōhia a te haka ki te whainara, mehe mea ka tai rātou ki reira.
1: Hai, ka pai o hoa. Nā reira, e Jau Pihema no Ngāti Whātua, mō i Titiwai te haka mō ngā tamatoa. Ara, ko ngā tamatoa anō te ingoa, ne?
0: Ai,
1: Ai,
0: kuia.
1: ai, ai. Nā reira, nei a tai pari, tai tumu, e mihi nui atu e lai kia koe. Mō i tukau mai ki te kōrero mai kia mātou. Me te whakamārama mai i tōu ngā haka i Titiwai mō tātātou tīma o ngā tamatoa. Kia eke ai rātou ki ngā taumata teitei. E Jau Pihema, e te rangatira tēnā rā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou katoa. E mihi ana.

0: E ngā iwi, e ngā mana, e ngā kārangara, ngā maha huri no i te moti. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o ngā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā mumu mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rungoa Māori ki ngā rungoa Pākehā. Hai whakaaronu aiho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Wainganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, ka tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hōhunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i enei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau kimuri i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. A ungara, ko te tūmanako ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rāki a koe ekoro i wātea mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. A hoi anora ekoro kai te kōrero tāua i nā ēnei mo te harakeke. Tēnā whakātu mai nā huatanga e pāna ki tēnā o nā rākai.
1: Kia ora te pātai. Te harakeke, koi nā ngā tamari ki a tāne rā ko hūna. Kā mwe a tāne i a hūna ki a putake. Ai, ki a putako harakeke. Koko huka. E rā mumu rākau. Te harakeke, kōrero, e kōrero hiāna. Koi ni te hunā rākau tapu katoa. Ngā tipuranga, whakatipuranga tapu katoa a tāne. Koe nei e te no kōrero, e rungana tātou i nā e te hunga kupu whakatau ki, e whakahua ti anga te ingo te harakeke. Kai a ngā pui, a tāhua te kupu whakatau ki a ngā puhi e puta mwen te harakeke, nō reira te whakatau ki e mana unuhia te rito te harakeke, nā ngā pui tērā. Pana e moana tātou a te rito hoki, koe rā te tipu hou o te harakeke. I te unuhia te tipu hou o tāra ke kiama, kōkore e kua mate te nā rito. Ne, mo te nā tangi ana, koe rā te whakatau te tūpāpaku, kua kori te i te rito, kua tangoia. Ana, koe nā te heo ngā whakatipura ngā tapu katoa tāne, te hara ke ke.
0: Nā hea e kōrero nā koe he tapu.
1: Te tapu o te hara ke ke whakarite hea ki te whānau, te whānau. Ati tiranga tātou ki te harakeke, ki te pū harakeke, a ki te koe e tipuana ngā rau o te harakeke. E hia ke kau te koe ngā rau o te tipu harakeke ko tahi. E rua te kau māwha, e whā te kau ke ngā rau. Tāna pēni tunu te whānau, mai te tuakana tainua ki te pōtiki. Ana, ko te rito, koe rā te tamaiti. Koe rā te tamaiti kai te tipu ake. Ai whakakī ngā whārua o e rāngo o ngā rau kua kolau hea kua horo kua mata. Ana kua tipua ke tēnā rito, ai whakakī ki te whārua rua tērā. Kai te tau o muri mai, o pihia ke anō he pēpē hō, ana hai whakakī i te rau kua kolau hea kua horo. Ana ka kīia, ana unuhia te rito o te harakeke. Ana ka koma te hoke, ana he nā te tangi, kua tangi mo te, ana ki tā te rongoa. and I had to join the whānau. Now, ko te harakeke, e rua ngā huatanga ai te harakeke. Ko ngā take, e katohia e karihia moena te take o te harakeke, hei rungua mo te wahine kātai nunga whaka whānau mai tanga tamaiti, hei inu mā te māma. Now, ko te rau o te harakeke, te wāhi mātotoru o te rau kai rarurau. Ka tapahia mai e koe tau o wāhanga tau a tera te thunga rau o te harakeke. Tapahia mai e koe. Nau te wāhi mātotorura ka tapahia e koe kia whānga ngā polo. Ka kohua koe e tērā whāhiro te tō kohua. Nā koe ni te, nā, ko te mea o te harakeke, te runga o te harakeke, tāna wahi, e horoi. I tō ahi, i te kai rau i o tātou, tiko i o tātou hamuti. I roto i te puku. Ko eira ata mahi a te harakeke. Mahare ki roto i nā kokoru katoa te puku i te horohoro i hae. Nā mehemea he mate gelt. Tērā mate ki a tātou. Kāre tunga mohe a te ingoa Māori o tērā mate pupuhipea. Ana, ko tīhino o te harakeke, te rau o te harakeke, ka wako te take o te harakeke. O, e tino ka halawa te take o te harakeke. Kāre i tika, kai he mora wātu te tūroro. E nari tapahia mai ko te rau o te harakeke. Ka poroporo hia e koe, tapatapa hia e koe kia whānga a poro o te wāhi mātotorura, a kohu e koe mo te kotahi haoro, i roto i tō kohua. Nā, me he kaute te edamate, nā, o hare koe te katoa mai tahi rau kāramuramu, ka kohu e koe ngā rau o tērā rākau, o heke te te hona kohua, ka warau e kohua te roto kohua kotahi, me o he tau rau a kohua tamu. Ko te mahi a te kāramuramu, pēnia noi tātā harake kene he mahiru te tuahi kai reira o tātā ae, i te puku. Tā te kāramuramu, he mahi o tātou toro ai a mimi. Tuahi e pupuri ana i te mimi o te tangata. Koe nā tāna mahi kāuru i akiro te te toro ai a mimi ra mahi hārei. Ko whakapirihia rāu o tārake, ko mahi rāu. Kai te mahi mai e te toro ai a mimi, kai te mahi mai te harake kei te puku o te tūroro. Ana, kā mea na ka putaka tō mai nā kino ki waho.
2: Ka mahi tahi wa
1: wani? Ai. Ka puta mai tā te harakeke tāna whakautu, ka puta mai no tā te harakeke tā te mea, tā te kāramuramu, i te mimi o te tangata. Ko tā te harakeke, anā ka puta mai roto i te tiko o te tangata. Nā koeira te mea te, koe nei rongoa, kāre koe e whakapiri a rāu, a kōhua koe, a ko mōhio koe kua pai, koe ke te haora. Nā? Kua tātari hea koe kia mā, i roto i te tōna kairau. He kāre tino pai te tini hei pupuri te waiharakeke, he pai kē te karae he.
0: Nā, pēhe ki te rau nā kōrero e kōrero nā koe mo te wā e hapu ana.
3: Te wahine.
0: Nā kia hoki tāu ki te rau nā pātai, e pāna ki te wahine e hapu ana.
1: Kua whānau mai te wahine. Kua mutu mai te mahi anā kai horohoro i te wahine. Nā rai nā whānau e whānau ni te kāinga ne, e hokea nei te tikanga Māori. Ana kua mutu mai nā horohoro i te wahine, i te wahine ra kua tike mai te kōhua te waiharake ke rā māna, ko te take o te harakeke, kua kōhua hea mai ana o te wai, hei numā te māma. Ana o te rā ana hei horoi mai, i tana puku hoki e wahana ana pēpē ne. I roto i tana puku, i roto i āia, tana puku. Ana koe rātu mahi a te harakekera, pahare te harakekera, ki te mahi āre, ki te tahi āre mai, i te wahi takotua i te whenua tangata. Ana koe nā tāna mai.
0: Nā kai hea nei nā wahi ka tāia te tangata te hari ki te katu i te harakeke?
1: Ai pēnea mō rai te katu mai ne e karanga ke rāu katohia mai o i te tāgi te rāwhiti. Ala, ko te rā ua te harakeke ire, mea ko te take, no karia mai te tāhi te rāwhiti. Koe rātō, karekau he pēnina o te heani o nā harakeke hei tiki atu ko te hea. e me rea ia koe karau e moho I nā ingoa hoa nōna, e harakeke. A koa hea te harakeke, e nari koe rea kia pai te tiki atu, me tiki atu I te rāwhiti. Koe noho tātou, koe noho hau, e noho kakatomua I te rākau, te taha ki te tonga, ki te uru rāne, a ki te teraki rāne. Kia maumahara tātou ki te waihui e rātou, wāhanga e toru o te rākau hai āwhina ki te whakamahu nā wāhi katohi ai e tātou. Mehe mehe he pūtake rākau, aua hei kari waihua no mā te taha te pū, mā nā taha e torura, e āwhina te pūtake o te rākau. Mehe mehe take harakeke, waihua no mā te mā nā peka, mā nā pūtake harakeke rā e whakamahu te taha te rāwhiti. Koe rā kā kīra tohu tohu ngā tīpū ngā tūhoe, tēnei e manaaki ana koe te rākau. Kai tō hoki ngā tū te tau I muri mai, waki te atu e tīpū mai ana, e whāke nā nā rau kua tōu kua tīpū mai, tau o wāhi katohi arae koe. Ana koe rā rātau kā ki koe no, a koe he take rākau, he rau rākau, katohi amai taha I te rāwhiti.
0: Nā ka tāia te whakatipu I te harakeke ki roto kāri, I te kāinga?
1: Ai, kia tūhoe, I te whakatipuko I te harakeke, kia whā, kaua hai kehe. Ai te mōko I te rā kōre, rone kaua hai kehe. Te lumaki harakeke koe tō kāinga, lumakina kia rua rāne, kia whā rāne. Kaua hai lumakina he tohu, kino te kia tūhoe te lumaki I te harakeke e toru, kai te kehe te whika. Te lumaki koe te kia ori te tonu, te whika. He rua, he whā rānei, he ono rānei, he waru rānei. Tau e kehe ngā whika.
0: Nā me pē he te tiaki, te harakeke.
1: Ae, kā pai. Nā, te tau o muri mai kua ki te koe I tō harakeke kua ahua, Ara ngā raupake ke rane. Koe rā ngā raukai waho, koe rā ngā mea kua tatatonu, kua taito kua epi au ai wera a hoa noka. Te waihoto munia koe inue tō harake ke anga tira, kāri a tāhua tō harake e tika ke anga wera ke ata mahia. Ke whakawātea hi ata, ana? Whakawātea koe. Ka tapahi koe tō harake ke, tapahi e koe ngā rau o waho. Ke paitun tō tapahi, me tapahi mai koe waho ka hoki hare mai ke anho pēne. Ara, kia paikun tō tapahi tō I o harake ki tērā me tēnei tā. Kā tae ki te ritora, kā o koe hei tapahi I nā rau matua rau e rua, me te rito e wāenga nuira. O ai hoi koe hei a whi te rito. Tapahi e katoa hei e tahira, hei tō kia lau e te tipu o tō harake ke. Kā reiro o kono, kua rahi mai ngā rau. Ten I te tau o muri mai kua ki te koe herita hou e tipu a kean. Nā hei whakakī e tahi o ārau kua hinei. Nā koe ia te whakatau ki mō tātau. E pā tīkapu e takahi e te tangata. Pā harakeke e kore takahi e te tangata. E tapu. O te pā tīkapu e takahi e te tangata. Koe ia te whakatau ki ātu hoi mō tēnei ku mō te harakeke. A ki te rātau te tapu o tēnā rākau. E pā tīkapu e takahi e te tangata. Pā harakeke e kore. E tapu. O te tīkapu. Koe nā no te whānau o te harakeke, I ahu mai anō tēnā I ātāne rā o hūna. O te tīkapu he pēnei te kōuka nei, engari he kōroa ngā rau, he whāiti. Tīra huari te tumu I te kōuka, koe rā te tīkapu. Te kōuka he rereke anō te kōuka. Ana ko te tīkapu, he pōriro noho ki te kina pāke ki te rā mea. A takatakahia e te tanata, e rari kua taihi te pāharakeke, e kore, e takahia. E tapu. Ka hāre te kānoha tūhoe. Te tū mai te puehui te hei wahanga o tūhoe. Ka huri hi atu e nei o ngā tūhoe. O e huamma bai kare. Ia tātau hāre ra ki te paka o hoki rau mai tātau ko patupatu a tātau. E tahi o tātau ko rohu o heriheri e tahi o ngā mea wāhi ne mea tātau tamariki. Ko kōrero hi atu ae nā mea. Ae. Kua hūri nā tohunga o tūhoe. E hā tātau te patu I era. Kā taika e lima nā tohunga o tūhoe. Whakai katoa ngā mewha, kā rei whakai te heo rātau. a te ki atu ngā mei whakaera ki a patua. A e hoa kei te tia ki atu rā mātau tāu kōreu, a nei te whakahoki a tērā. E hoa mā, e ki ana te kōreu a tātau Pākeke. He pātī ka pue takahia te tangata. He pāhara keke. He kore takahia, he tapu, he tapu, he tapu. A te ka te tiro mai e rā he te kupu whakatau ki a tēne. O, pā, he kare kā tika hoki. Ara, o moe moe kea tūhoe ki tei, ki tei wie harera rātau te patu. Te patu ai rātau, kua patu anō rātau ia rātau anō, ia tūhoe anō. Ara, whakatau hi atu. He pātī kapu, o patu. He pāhara keke, he kore, he tapu. Ano, o moe hiu, ana i orai wērai meni ara ki a patu. Koe rai orai nā te kupu whakatau ki inoai. Ana i put, iahu mai te hara keke. Ana te tikanga o te rā whakatau ki.
2: Nā, ka pēhe, wai nā tāngata ka pai ki te hari ki te mahi
1: i te hara, hara keke. Ae, te nā tāngata e tono ane nā tohuna. Ko te anu i a rātau nā tāngata e kia ne he karere, ne? A rātau karere. Ko te, kare ka ue tono noi. E, me kore tono e ki te hitamari ki tāne. He kora ua rawa hoki e tōna ato hunga ki te haere ki te kiroto i ngāre po i te kauhaere i tiki harake e tiki kua ukara anei. Anako kua ka pehi a moe no te hei tama mea taitamariki. Tohu tohu hi ata. Ai ho, anei, anei, anei. Anako mahi e te tamaiti. Kai te oti no te o te mahi te tamaiti a kuhaere te tamaiti rei tiki te tiki te harake. Anako tiki e tamaiti a tohu tohu ata. Kato hi a mai, tahai te rāwhiti. Kari a mai te pūtaka o tārake, tāhai te rāwhiti. Engari kua mahi kua i tō māra harake ke whakakea pai te tipu a mai tonu e mai. Engari ana kia tika hoki. Kāre koe porofi unu hoi nā ngā rau e tapatapahi ara e koe. Kai e tahi kari ai he rua ki te tāho te pāhara ke he tāpu ke atu ngā rau. Kai e tahi whi unu aiko. Kāre kau i pia, me whakahoki e koe. Kā kore hua he mea hana mā heri atu ki rauri te me mea e rākau tāu. Kai tō. Tai tō kāri e tipu ana he rākau, he hara tō rākau. Aha kua he rākau pāke ana o whakatakotu he atu i nā pūtake. Te pūtake o te rākau kua heo tū rei.
0: Te wā ka mētia koe tēnei na te rongoa ki te tangata. Ana ka whakapā atu tau a rongoa ki te tangata. Nā he aha te āhuatana e pāna ki tēnā rongoa mehe mea kā roa rawa te mea te whānga i tau a rongoa.
1: Me ki te kia titua ka no tau i tue i te runga hara keke nei. Kaotira i a koe o runga hara keke te kōhua, te hara keke. Kōti a koe te uhe ki tēnā tōnuna te tuai o te hara keke. Nā kua kōriro koe ki kua tuhuri koe te tahai tuai o te kāra murama. Me noho uhe tonu e nā. Te tāu kutahi runga uka e hui ai rā ua. Ki a whāngai koe tō tūro, kua tiki atu koe tō kapu. Nā, kua tiki atu koe, hāwhe o tō kai harakeke ki roto i te kapu. Hāwhe o tō kai kāramurama ki roto i te aua kapu. Nā, kua uta atu anu koe ki mei te ngārehu hai whakamahana. Kua irāna he te wā e hui ai e nei wai ki a ki alau. Te tā mai whāngai ai koe tō tūro. Kau e tāma kua kōtia koe te whāngai. E noho he tonu te harake waiharakeke ki kura tō pātara waiharakeke kura e tō pātara waikāra muramu ki kune. Wai rāna he taimurau e honu ai kia whāngai koe tō tūroro.

0: Iwa te kau mā whitu, ira tahi te iarere.
1: Oh, kia ora. Mēnā kāre anō koe kia whiwhi i tō pūhera rehita, kāre pēr ia mātou tō wāhi tau tika. Engari, he wā kei te toi. Up.
2: Rehita tia, tirohia, whakahaunga rānei o tai pito pito ki Vote Ira NZ. I mua i te weherua pō o te 25 o Kitopa. Waia mai rānei ki kore waru kore kore, 3-6, 5-6, 5-6. Nā te kaitia ki take kōwhiri.

0: Kia ora e te whānau, nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi i ta tātou tāonga. Te reo irirangi o Tihi ko Tika, i rungi i te wāia kōrero ko Aroha Nui Alan tētahi o ngā kai kaunihere o Tihi ko Tika ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Transportation Asset Management Plan. Nō reira, me tari ake tātou ki āia, tēnā koe Aroha Nui.
1: Tēnā koe, tēnā koutou i tēnei ata kōpeke rawa.
0: Ai, tika tonu āhua kā puapua te rangi ki te hiko o te hika. Ina nahi rao, he rangi mokopona anō e ngari. Te tio ki runga i ngā waka i te hata. Pēhia rā koe i te rangi nei e aroha?
1: Ie, ko tau āhua hoki ki kona i te kai kohe kohe. Mā katoa te ngā papa.
0: Ai, nō reira, me kōrero tāwe pāna ki tēnei kaupapa Transportation Asset Management Plan, te AMP. Tēnā kōrero mai mō tēnei kaupapa, tēnei workshop e hoa.
1: Ai, oi horo wānanga mātou me ētahi mema no NZTA, ngā kaimahi o roto o te kaunihera e whakahaere ana i tēnei Momo Work Program. I te mea, ko te nuinga o te moni ka whiwhi i te kaunihera nā ngā rates, katukuna ki ngā kamupene hei whakapai i ngā rori. Ko te nuinga, koni atu i te 200 miriona tāra ka utu ki ngā kamupene hei whakatika whakapai ngā rori. He kaupapa rahi, he kaupapa complex hoki. Mm. E rangi ko ētahi o ngā mea ko kite au, ko te whakaiti haere o te moni tautoko ka tai mai i NZTA, he maha rawa ngā priti tata tai atu ki te mutunga o tō rātou ao, e rangi ko ngā priti anō hoki i te wā o te kaua ko te marangai, ko te ua noa, ka waipuke. Mm. E rangi ko ērā priti ka kore whai pūtia nā NZTA i te mea kare rātou e tiki i ngā pauaka. Nā reira he āro nui tēnā kia putu ki ngā wawata o ngā hāpuri i te mea pēnā ka whakatika ia priti ia rori. Ko te nuinga o taua moni ka utu i te ratepayer, i a mātou, i a tātou katoa, nā te mimiti haere o te puna moni tautoko ka tai mai i a NZTA.
0: Mm.
1: Te taha atu, ko kite hoki au i te mano rautāra, ka utu nā te mea rawa mātou i whakarite tika i ngā kirimana, kāre mātou i scope te plēne tika. Nā reira, ka puta mai ētahi mea kāre mātou e whakaro, nā me utu te moni kia tutuki ira. Ki te kore utu te moni kia whakapai i tēnei wahanga kāre mātou e whakaro, ka kore toa te whakaoti i te mahi. Nā reira, he wāhi nui tēnā mōku ake nei ki roto o te kaunihera, mō te āta whakaro, mō te kirimana. Āta whakaro mō ngā mea, ka kore pea e puta, e rangi katoa te puta. Kia kaua mātou ngā kaikaunihira, noho ki te tēpū me te rongo atu, tēnā koa tukuna mai tōrurau mano tāra i te mea kāre mātou i tino tika te scope i tēnei plēne. Nā reira, me tukuna mai itahi anō moni kia mahia i ēnā mahi. Nā reira, ko ina anō tētahi wahanga o te kaunihira ko kite au me whakatika, i te mea i te mutunga o te rā ko ngā hāpori, ko ngā whānau, tērā e utu ana i te nama.
0: Mm. Ai, oh, koina tētahi o ngā tino take e kite nei e tātou e wene o ngā tautata nei, wetahi o ngā mahi, mahi pēnei ai, ki hai wera o ngā ratonga, ngā Pākehi, tino mahere i ngā rautaki kia tu tuki pai wene o ngā mahi, hoeno kaore kore he mahi nui tēnei ki mui a rātou ara, ki mui a tātou katoa. Nō reira, tēnā koro mai mo te pai tawhiti, hea ngā huanga ka kite nei e tātou i tēnei mahi o te asset management plan, mā mō wēnei mea te rori, te transportation.
1: O, he mahanga mea kei te haere ake nei, te dust matrix, kua tuhi atu ngā kohanga reo ki taua matrix, hūro, nā reira he tika kia whaifakaro ngā kaimahi ki ngā rori e noho ana wā mātou kohanga reo, kaua nake ngā child care centres. I te mea ko te nuinga o ngā kuhanga reo, e noho ana ki ngā rori puehu. Nā reira, koina tētahi o ngā mea kua whakatika. Kua panoni ngā kirimana hou, hei hāpai i ngā kamupene te find and fix. Nā reira, pēnā ka tai atu rātou ki tētahi mahi, e rangi ka kite he mahi anō, ka tai te whakatika i a rātou i reira. Ka mimiti te utu i te mea, kei kōrā rātou e mahi ana. Nā reira, ka kore rātou e utu atu mo te tai atu, mo te pinihini, mo te kiromita, wērā mea. Nā reira, ka pai ake. Ko te manako, ka piki ake i te mahi, i te puta o te hua nā tēnei mea te find and fix. Tētahi o ngā tino ārai ka kite au, ko te wehe-wehenga ki wāinga i ngā hapori me te kaunihira. Toko maha ngā rōpū ko kōrero hia e au, ko te hiahia kia whakapai i te rori, ka whakapono rātou, kei kōrā rātou, mea rātou ake diggers, mea rātou ake tāngata, mea rātou ake pūkinga, hei mahi tahi me te kaunihira kia tere ake i te mahi kia whaka heke i te nama me utu. E rangi mo te kaunihira, ngā tepe whero, ngā ārai, me tutuki ngā engineers mea. E tika ana me haumaru, te priti, te rori, wērā momo, e rangi me ka e whakamahia i era, mea, hei whakanoho atu, whakawehe atu i te hāpore, me panoni mātou i te culture ki roto i te kaunihira kia kaha ake tā mātou mahi tahi me ngā hāpori e hiahia ana kia tere ake te mahi, kia heke te nama, kia mauria mai a rātou pūkenga, rātou ake rawa, rātou ake mihini. A tētahi o aku tino whāinga, he kua tīmata ngā kōrero, engari he kōrero anaki i tēnei wā, ko te manako nui ka kite i tērā mahitahi a kanohi nei. I mua i te mutunga mai o taku nohonga ki tēnei tēpū. Nā rea, koina tētahi anō huarahi, hei pai ake, kaua anaki i te hekinga o te nama mo te whakatika i ngā rori i ngā priti. E rangi kia kite te hāpore e hiahia ana te kaunihira kia mahi tahi, e rongo ana i ngā māi i ngā taimahatanga o te hāpore. Nā tērā moku ake nei ka pai ake, ka tau ake te noho a ngā hāpore i runga i ēnei rori puehu, i runga i te taho ēnei priti, kaha waipuke ana. Koina o kufakaro, anyway.
0: Ai, tika tonu, mohi ona tāua tātou katoa. Hore kai he rohe tū atu i te taitokerai mō ngā rore puehu. E tika tonu, te nui o ngā kohanga reo ki runga i wene o ngā rori. Nō reira, tēnā koro mai mō wēnei o ngā aronga matua mō tēnei kaupapa o te Asset Management Plan. Mea o koutou whakaro, e hehea ngā kaikaunehira katoa kia tutuki pai wēnei o ngā mahi, e hoki atu ki tērā o ngā kōrero mō te wā e kirimana na ngā kamupene e rua, ngā mea matua kia hakatika i wēnei o ngā rori kohaurau?
1: Ai, ko te nuinga o ngā kaunihira e hiahia ana kia, kia whakarite i ngā kirimana kia tika i te wā tuatahi kia kaua rātou e hoki mai ki te tēpū me te patipati mō ngā moni ano. Hiahia te nuinga o ngā kaunihira kia pēnā ai. Tautoko o Mārika ana te nuinga i te mōtini a whaahira kia... kia tā seo i ngā rori, ki waho i ngā marae, 30 mā whetu i ngā kohanga e whetu. Tautoko ana te nuinga i a whaahira me tērā mōtini. Me tautoko ana ngā kaunihira i te mahitahi e rangi e a mai, kei reira tonu ngā a mai mai mo te taha o ngā engineers, you know, mo te health and safety me wera momo. E rangi e hiahia ana te nuinga o ngā kaunihira kia kaha ake tā mātou mahitahi.
0: Ai, nui rau atu wene o ngā mahi aroha, o koutou mahi ki roto i te kaunihira hoki, nō reira ko kōrero kē koe mō ngā mahi o ngā hāpuri o te rohe whānui nei, nō reira pēhia nei wene o ngā hāpuri e tuku o rātou whakaro, o rātou hihia mō wene o ngā whānake tango o te ana mata o tēnei rohe whānui o te taitukerau.
1: Te whakakotahitanga tērā, kaupapa.
0: Te tuku o rātou whakaro e pāna ki wene o ngā whānaketanga me tēnei mahi o te Asset Management Plan.
1: Yeah, whakapātu ki ngā kaikaunihira, Facebook nei, e-mera, kia kāre mātou i te atua. Ka kore mātou e toa te tutuki ngā wawata o te katoa. E rangi ko tā mātou e kawe atu i era kōrero ki roto te kaunihira kia whai ara. Ko tētahi o ngā kupu a ngā kaimahi, ko te lateral thinking. Tēnā pia ka kore toia te whakahoungia i te priti. E rangi heaha atu ka toia. Nā reira, ki te kore mātou e mōhio ki o koutou taimahatanga, ka kore e toa te kawe tērā kōrero ki roto e te kaunihira. Nā reira, kaha whakapā mai ko tā mātou tino hiahia kia ki te kore e toa te tutuki i te wawata, ka ngana kia whai i tētahi rongoa.
0: Rauira watu te kite o koutou mahi, o koutou reels o shorts, me wene o ngā informative kōrero ki rungi o koutou whārangi pukamata, o te kaunihira, o koutou ake whārangi hoki, nō reira, mihia noa ki o koutou me o koutou mahi i tēnei wahango o te tau, ka titiro ki te otinga i mua rano te krihimete, nui rau atu ngā mahi ki mui a koutou tāku kia koe i tēnei wai aroha kia matara kia ora.
1: Kia ora, tēnā tātou.
0: Ai, mihia no ki Aroha Nui Allen, tētahi o ngā kai kaunihira o te hiko o te ika, me wene o ngā kōro e pāna ki te hakahaere rawa mō ngā rori ki roto i te taitokerau nei, nō reira. Ai, whai atu i a rātou me wene o ngā kōrero, ena hihiana koutou te tuku kōrero, whai atu i te ara tika ki runga i ngā whārangi, te pai tukutuku o te kaunihira, me ngā whārangi pukamata kia tuku atu ki Aroha Nui Allen, kia Tamati Rākena, ki tō tātou kahi kai i tēnei wā, ko moko te pānia tērā. Rātou katoa, ko whāia heura, ina hihia nā koutou. Hakarunga tonu mai, kia tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iāriri.

0: Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Te hiku o te ika.
1: Hei, kia ora rei e tiwi e te whānau. Nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iarere. Hei, rungi te wāia, kōrero, huhana Linden, pāti kāka, riki ki te kōrero e pāna, ki tēnei o ngā tautohe, e pāna ki te haura. Ai, me ngā rauhiriwa, nō reira, me tāria ke tātu ki āia, tēnā koe, huhana.
2: Tēnā koe, Jao, tēnā koutou katoa, te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Hei mea hi atu kia koe i tēnei rangi mokapona ki rotu i te hiko o tika, pēhia rā koutou i te rangi nei.
2: Ai hanga whango ana taku reo i tēnei ata, nā taku kaha parare ki te pāka whakaata o tērā kēmu nunui puta i te ao mō ngā raraunga hiriwa, kua eke ki tērā taumata mō te mētera kaura. Nō reire, mihi atu ana kia whaia Dame Nolene, taurua o tira te tēma, he wikitoria nui tērā me tō rātou haka ki runga i te tāmira, he mihi nui ki te tēma.
1: Ai, tika tōne, nō reira tēnā kuru mai mō tērā o ngā kēmu he kaupapa kē tāku i tau atu o ngā wā, nō reira tēnā kuru mai mō te hirihira tangata kite i ngā rauhiriwa me tērā o ngā mārei kura tai atu ki tērā o ngā taumata angitu.
2: Te rapea moi ana, Jo, nā te mea, i tēmata tērā kēmu i te Wanganui Pō, ki tā wāhi. I kite ahau te kanohi Annette Sykes, te ringa hui a hata, e noho mai ana ki roto i te whare i te papatākoro nei. Me te mihi nui ki tērā tēma o ngā raraunga hiriwa. Aha kua ngā piki me ngā heke i tērā taha whakahaere o te Nete Paoro Aotearoa, me te wātea o Dame Nolene i tōna tūranga, hei kai whakahaere matua mo te tīma, kua hoki mai, kua kite i te hua o ngā mahi o Dame Nolene. Tērā tīma e whakataitai ana i Jamaica, he mīharo te kite, te tere o te whiuwhiu haere, te pangapanga haere, te pōro, anō, te tū kaha o te tēma, te tū kotahi, me ngā whakareanga i te mea, enei wahine ki roto i tēmara, horeka i te kaumātua, he tai tamariki hoki, rua te kaumātahi wētahi, rua te kaumāwhā wētahi, nō reira e tino ōrāna tēnei kēmu me te paoro, me te mihi nui ki tō tātou kai hautu o te waka me te paoro o Aotearoa, ko Dame Nolene taurua tērā. Nō reira, he wikitoria nui tērā mō te ao Māori, mō Ngāpuhi, tai Tokerau, mō tō tātou whaia kahurangi Dame Nolene.
1: Rau e rau te kia runga ki wero o ngā tūwhai āhuranga ki mui a tātou te kite nei tātou i te ora o tēnei o ngā hakatatai ko ngā Commonwealth Games. Hoi no me tārihi ake tō tāua kōrero ki tēnei taupatupatu te BHN Health Debate. Tēnā hakamarama mai ki ngā whanaunga e hakarungo mai nei.
2: Ai, he timatanga tēnei mō BHN, arā ko te Big Hairy Network, te tiro koutou ki runga i te ipurangi a YouTube, anō tō rātou whārangi ki runga i te pukamata. Reira ka kite koutou i a BHN. He podcasters wēnei hunga i whakatū tētahi tau tohe mō te kaupapa, enei kaupapa nui a tātou ko te hauora. Ki o te poti i te rā horoi ko ta hake, nō reira ko ahau te kai kōrero mō te rōpu kākāriki, i puta mai Aisha Vero, nō Reipa, Casey Costello nō Aotearoa Tuatahi, me Todd Stevenson nō te rōpu a ACT. Horekau anahi nara i haere mai. Horekau Simeon Brown te minita mō ngā take haora i haere mai. Nō reira ai, he kitenga tērā, horeka nahi nare hihi ana ki te noho, ki te tau tohe, mō ngā ngoi koretanga o te hauora. Rua haora te roa o tēnei tau tohe, i puta ki runga i te YouTube, anō ki runga i te pukamata, me tētahi, i noho mātou ki roto i tētahi hōro, me te ruarau tāngata e mā taki mai ana, e totohe tonu ana ki te pānara, me te pai, he pai te wairua. Nā te mea, ka rongo te hāpori ia mātou e tau tohe ana Mō ngā take hauora, mō te hauora o te Māori, mō ngā ngoikoretanga o te pūnaha hauora, te whakatū, te whakahauinga hōhi pere, anō ki te taha o ngā rata ki roto i te hāpuri, he nui ngā take i wānanga i tautohe mātou. Me te mihi nui ki ngā kai whakahaere me ngā kai pātai, nā te mea ki roto i nei rua haura taia te whānau ki roto i te hōro, ki te tuku pātai, anō rātou ki runga i te epurangi, taia te tuku pātai kia mātou. Nō reira, he noho ohorere tērā kia i te mea horeka hei tino mōhi ana ki te pairoa, engari he mīharo te tū, ki te kōrero, ki ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki mo te hauora, anō tō mātou tū, ki te tautoko i ā te iwi Māori me te tiriti o Waitangi mō ngā take hauora nei.
1: Ai, kaore kore heke te tōta ki roto i te whare rā, ki te nei te tirohia i tētahi wahanga o tērā o ngā tau tohe tohe pāna ki te rua te kau piri ona tāre whiwhi te kāwanatangi i ngā tāke i mai ngā tūmomo tāke pera ki te tūpeka, engari ki hai rātou i tuku wetahi o ngā piri ona tāra kia haka tūtū ki haka tika anō i ngā hohi pera. Anō reira, hea ha tētahi mea matua anō o tērā o ngā tau tohe ki Waingani a koutou?
2: He tau pōti tēnei e te whānau. Nō reira, mea ta whakaaro e te whānau, me whakatū he tau tohe tohe ki roto i tō hāpuri, ki roto i tō marae, ki roto i tō rohe. Kia kite i ngā kaitono, e tū ana mō ngā tūru Māori, ngā tūru auraki hoki, me te rongo e pāna ki ngā kaupapa here. Hea hake ngā kaupapa here o enei pāti tōrangapu e hihi ana ki te torotoro haere ki roto i tētahi kāwanatanga hau. Nō reira, he painga ke whakatū i enei momo tautohetua, he pai ake tēnei, nā te mea kai mua i te aroaro o tētahi hāpore ki tētahi hōro ki o te pote. Kā rua, kei runga i te pūrangi, taia te tangata te mā takitaki, me te ui ui pātai, e painga ki roto i te rā pairoa, me te whakarite i te pairoa mo taua pō. Nō reira māku, ki a tātou te wi Māori, kaue waiho mā te hāpuri e whakahaere pānara, tautohe tohe mō ngā kaitono, mō ngā tūru, te tūru o te Tai Tokerau, tūru o te o Northland, te tūru o Whangarei ki Hiaraini, kaue waiho mō te hāpuri. Mā te wi Māori, mā ngā marae whakahaere we tahi anō hoki.
1: Rauera wātū kia runga ki wero ngā kōrero tika tonu, haka tairanga i te hirihiratanga o wene o ngā mea te pōti, kia rehita kā tika tahi anō, ko ki tenei a hau, kua rehita anō a hau ki te rārangi Māori, nō reira, kori tenei a hau, pēhia rā tātou katoa huri noi Aotearoa nei, hoi no heha te huanga nui mai tēnei o ngā tau tohe tohe ki wainga nui a koutou, arā te huanga pai mo Aotearoa.
2: He huanga nui kiau, nā te mea a kua puta tō mātou manifesto i nai nei, te paipera kākāriki meki, ki mua i ngā mema o te rōpū kākāriki, anō mo te hāpori whānui i nai nei, te tuamata whānui. Nō reira, ki roto i taua tautohe tohe taia ahau, ki te kōrero ki ngā kaupapahere o te rōpū kākāriki, mō ngā take hauora, mō ngā take hanga whare, mō ngā take taia o anō hoki. Nō reira, he painga tērā moku ake anō mō te rōpū kākāriki. Kori te mātou mō tēnei pōtitanga. E mōhe ana mātou ki ngā ngoikoretanga, ki ngā pēhitanga. Kei konei mātou, hei kai kōkiri mō te hāpori, hei mahi ngātahi ki tō tātou iwi Māori hoki.
1: Rauera wātū ki te kōrero tahi tāua e pāna ki te nete pōro, tēnei mea te Commonwealth Games, me tēnei o ngā kaupapa BHN, kaore kore, ka tai atu wetahi o ngā whanaunga, te nuinga, ki āta tirohia ki weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te ata nei. He kōrero haka kapinga wai e huhana ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
2: E mihi atu ana kia tātou e te iwi. Me rihita mo te pōtitanga, me pōti anō hoki tātou. Anō, e Māori mā, me whakatū he whare pōti, he wāhi pōti ki roto i tō marae. tae koutou te toro atu ki te Electoral Commission, ki te tohu, ko tō koutou marae tētahi wāhi mo te pōtitanga. He nui ngā mahi kei mua i te awaro, nō reira ko tai ki te wā ki te kōkiri ngātahi. Kia ora.
1: Ai, a tōna waka ki tēnei e a koutou katoa a ngā kaitono e hakatairanga mō ngā pōtitanga tāku kia koe mō tēnei wā e huhana. Kia matāra, kia ora.
2: Kia ora.
1: Ko te reo tēra o Huhana Linton Party kākāriki, tuatahi ake e kōrero ana mō tērā tino kemu o te poi tarawhiti, te rauhiriwa, arā ko ngā Silver Ferns nei i tōana rātou, i hakaputa ihu waka i te roonga kemu ki Jamaica, ko rongo kē ko te nuinga o rātou e āhua rangatahi tonu ana rātou. Hoi no tai atu ki te pukamata ki BHN, ki te āta tirohia mātakitaki i te roonga tau tohe tohe ki Wānga Nui i ngā party FI, tai atu ki te tautohi i ngā take o te wā ko te hauora. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa te kou māwhitu i ratahi te iārere.
3: E hei nei.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika iwa te kou mawhitu i ratahi te iarere. Ko te kaikorero e whai ake nei ko te tuakana tianau tui o no pāti kākāriki ki te korero e pāna ki te hunga koremahi ki roto i Aotearoa nei i tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru o nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe te anau.
1: Ngā tēnā koe o tira tēnā kautai katoa.
0: Ai, mihi atu kia koe i tēnei rangi mokopona i te hiko o tika pēhi a rā koutou i te rangi nei e te anu?
1: Ah, kei te whiti mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, tikana he rangi mokopona tēnei, ha, whiti te rā, nari ka te rongo tonu i nā te makareri tō te hōtoke.
0: Ai, tika tonu e kite ana i te tio ki runga i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tamanui te rā i wene o ngā tūwhai āhuaranga tāwhiri mātia. Hoi no, ko te upoko kore o te tāwe i tēnei wā, ko te hunga kore mahi rotu i Aotearoa nei. Tēnā haka marama mai te āhuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu.
1: Oh, e kite tēnā. Te hunga kore mahi, kai raro i te aituitanga o tēnei kāwanatanga upoko tonu. Nō reire, e tauira anona te kore o tēnei kāwanatanga, te kore me te kore take, Miki. O rātai nei kaupapa ere i puta, e awhina noi te hunga whairawa, o rātai nei hoa pūkoro hohonu nei, ki te tātai kua rawe ke rātai nā mōtika mō nā kaimahi, ki te tātai nā era namongona te hunga hiriana ki te whakarere atu ki ahi traerea i te be pai ake nā mōtika kaimahi ki reira. Nō reira, he tau i rā nō tēnei, nā te kore o te kāwanatanga.
0: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pāna ki te hunga kore mahi, ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā, ko Luxon Ma, horekau he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa. Nei, nō reira, tēnā koro mai mō ngā au heketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Wainganui a tātou ki roto i Aotearoa nei, e pāna ki ngā whānau, me ngā hāpuri o te motu nei.
1: O moia tātou ko te hangi i e tino ka rongo ana te nā o te kore take o nā kāpapa heri e ahu mai te kāwanatanga ko tātā anō te Māori, o tātā anō i whānainga anō te Pasifika, o tātā anō i whānau whaikaha, anō anai te me kāri tēnei kāwanatanga i aro ki a tātā. Pei te aro nō rātau ki o rātau nei hō whairawa. Nō reira, te rā anō te kino, koe rā anō te hō, te he o tēnei kāwanatanga.
0: Ai, tika tonu, wera o ngā take e rua nui rau atu ngā kōru i wenei o ngā tau e toru. Hoi no ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, horekau tāke i a rātau. He aha opakaro, pēhia nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke hakamua, kia haka tika i tēnei tūwhai āhuarangi ki Wanginui a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
1: Ko tētahi pānuitanga tūtahi nā mātai mō tēnei tai pōtitanga i whakahau atu mātai tō mātai kai kaupapa here kia whakatuka hia te pounaha tāke. I te me tāke te whairawa kātuka, tax the rich, tēnā te keanga kia mātai. I te me mena ka kitea, kei te piki ake, kei te nui ake, te āputa i Wanganui te hunga pēnei kia tāua, me te hunga whairawa. O tahi rau rimata kau nā tāngata me o rātou pāna. Kei a rātou te haurua o nā rawa ho Aotearoa. Nō reira me take rātou ka tika. Tiro aro, mena ka aro tātou ki te OECD. Ko Uteric wa Aotearoa noi ho te whenua kāri i tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei. Tērā te take kei te piki ake te āputa. I Wanganui a tātou me rātou. Nō reira, me kaha tātou ki te pakatuka te pūnaha tāke kia kore pērā.
0: Ai, tika tonu, mohio ana tāua, mohio ana tātou katoa i ngā aupiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoinoka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi, ki rotu i a kai tāia nei e kiti ana tōna wā, ka kapi tērā o ngā mira o JNL, koni atu i te ono te kaunga tangata ki rotu i te hiko tika, ka kore i ngā mahi ki rotu i te kāinga nei nō reira. Heaha ngā kore o te pāti kākāriki ki te haka tika i wene o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei i te tai tokerau me wetahi atu o ngā rohe ka ki tēnei i wene o ngā tūwhai āhuaranga ki Wanganui Rātu.
1: Ia mātai i whakaro ana mō tēnei, tēnei mōna mīra huri nō te motu. Ko te tai whakaro ana mātai kia whakarite etahi atu nā wahanga kia tai era maramara i ahu, maramara rā ki ahu mai era mira mo te laminate. Kia whai wahi anō mo te biofuel anō hoki. Tēnā pia kei reira anō te ara. Anari, kāre tēnei kāwanatanga i te pakapakarongo i te meo rātai nei kaupapahere ara katoa e hāngai ana kia nui ake nā pūte o rātai nei hoa whairoa. E te me ko te me ke, me whakariti tētai ara i mōnoa atu ki te taenga mai o te katinau i nā mira tērā ki tērā ki kai tāia o tira ki nā mira katoa huri nō te motu. Nāri nā tō rātai nei kore, tētai te whai wā ki a whakariti tētai ara mō nā kaimahi. I te me ko nā kaimahi me o rātai whānau, ko tērā te aronga nui kia mātai.
0: Ai, tika tonu. Nō reira, hei te rātapu ka timata i ngā haka tairanga pōtitanga. Pēhia rā o hakaritenga e te anu?
1: Kei te haere, whiri haere mātai katoa nā kākari ki kōrero ki o tātenei whānau o tātenei hapu hapori. Nā rungi tērā te mōhio. Iau i whakaronga ana ki o tātenei tāngata o tātenei whānau. Pukiriri rātai ki tēnei kāwanatanga, i te mekare rātai ki te tai hua, e āhei rātai te whāngai o rātai nei whānau, raua āhei ana te rauatu te kai ki te tēpu, te whakautu nā nama, kia noho te kato, ki roti nā whare haumaru mahana nei, nā te kore o tēnei kāwanatanga, nō reira, kia au nei ko o mātai nei kapapahere i puta ki roti nā wiki, ko tērā te rautake anō nā mātai, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukehia te pūnaha tāke, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukehia nā kamupene ngau, kia tāia te whakaiti nā nama mō te hiko, ko tērā anō te aronga kia mātai.
0: Rāwero atu, koiara, wetahi o ngā hakaritenga mō ngā pāti katoa kaore kore ko kite nei tātou katoa i ngā āhuaranga pēhea nei tātou te haka tairanga mō te rehitatanga tika me te pāti kātika mō ia o ngā tangata hurino i te motu. He koro haka kapinga wau e te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō Aotearoa nei.
1: Ko te me matua ki a tātou katoa ki a rehita ki te pōti. Rehita kororati ki o whānau, kia rehita rātai, kororo ki o rangatahi, kia rehita ki te pōti. Te mēnei tā ki te māo te pōti, pōti hea. Anō reira, tēnei tākena kia tātai. Me pōti hea mo te hunga e ngākai nui ana ki tō tātai nei ao Māori kaua

te ara tika, he aha te mahere rautaki mā tātou ki te hakatika i wene o ngā āhuaranga kia piki anō ngā nama mō te hunga whaimahi. Mautonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa te komu māwhetu, ira tahi, te iarere.

0: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika, marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetū iratahi. Kua hau toni tēnei, ko te whini popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kūkeirunga i te toko wāia kōrero i tēnei wā, ko Āperahama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi. Ki te tokorua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua. O te kahua tau nui katahi kārua, ki te āta whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Āperahama.
1: Tēnā koe, o te rā e tū ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāngu.
0: Ngā mihi nui kia, kua whai wāhi mai kia tātou i tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe i tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o Taonui, e rua ngā kanohi kitea o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
1: Ai, hoi nō rā, kua kōrero nui aku e mihi ke, o te tai toke rau. I tuku i a maua ko Whaia Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhart, ngā rawake ko maua ko Whaia Katie, te mutunga iho ko maua ko Toa. Hei arahi kahu o Taonui i rato i e nei tau he honore nui. Tēnā ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātau i kawe. Ngā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau. Ka mutu aku mihi ki waku whanaunga kua uru nei ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ke rāua me taku tautoko paute kaha. Ia rāua i nei tā tātou kaupapa, e amo nei te kahu o Taonui. Ko te kia tau iho te ata whai nui ki runga ki a rāua.
0: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui. Kei te haere mo te tūru o te tai tokerau i a koe tuana mo te pāti Māori. He maha ngā kanohi kitea e kitea na tātou e pakanga mō tēnei tūranga kotahi, nē?
1: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi, e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru kotahi, ara ko te tai tokerau. Nei hū tēnā, i te aroha nui, a te hunga nei, tātou rohe o te tai tokerau, ka mutu ki te nui o te hiahia, pai ake te wahanga, ki te kawenga ake o te reo o te tai tokerau, kāroa te tai tokerau, ngā manako a te tai tokerau, ki roto i te huarahi. Kia au koe a tērā ko te tohu, e pēnei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te tūranga. Ātia e me ana he tokomaha, ko mātau a tētai. Nā reira koe a tērā.
0: Ai, tēnā koe i e rā kōrero. He wai, i te tau ko taha atu nei, kua tino kitea i te kino te mā wehe i wainga nui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti, te pāti Māori.
1: Koe aho ki kūringa, i tūtaku ringa, koe a te tahi o ngā take i runga i taku mana wāpā, te kite ake i te mā wehe a te iwi. Tāku e whai nei, kia whakakotai. Nā ko kite ake au i roto i te ono wiki, no mai te putanga o taku ingoa, ko āhua tau te puehu. I runga anu i te ngākau hiahia a te rahinga, kia haere mua tātou. Nā reira, koe anō tērā, ka mutu he nui te mahi kei mua i a tātou, e kore rai e roa tu aini, ka tū te pōtitanga, ka mutu ko ki te tātou i roto i te toru tau ko hipa e, i ngā wero pākaha, ki o tātou tika, ngā tika a te Māori, o tira e wero hi ana hoki a tātou taonga, o tātou reo te taiao tatu iho ki tōna tumutumu ara ki tō tātou tino rangatiratanga e āta wero wero hian. Reira, e hara tēnei te taima kia koti tia i tātou, kia māwehe wehe tātou, e taima tēnei me whirina ki tātou ki a tātou. O kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi i a tātou mana ko ki mua.
0: Kia ora, me te mea hoki, ahakoa katahi anō kua tautau o waiwai ki roto i te ao porotiki. E hara koe i te tauhau ki e nei momo mahi e whawhai ana, mō te mana motuhake.
1: Hoi rā hoki te tahi o ngā huatanga maramate ki tēnei e. Ko a kuhua whakataitai, ko a toru tau e mahi ana iwe nei mahi. A hau ko a wiki. Engari roto i taua o no wiki, ko a toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe. Ka mutu ko ia tērā ko taku mahi tai atu rā ki te rā pōti, a aere tonu atu. Ae harau i e nei mahi ahakoa ko taku hikoenga tuatahi e maunei tēnei o ngā pōtai korou e tohe ana mō ngā tika o ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te tai tokerau. Korou e tū ana ki te wero, ki te kāwana o tira, ki te hunga e takahi ana i ngā tika a ngā whānau, a ngā hapū, a ngā iwi. Kua mōhiau ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko taku mahi i tēnei wātanu, he toro toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wērā huatanga, kia tika i taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utake anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokerau.
0: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te taitokerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou. No reira, e mihi nui atu ana kia koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapirānei āu ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea ora koe no koe kia rehita noa ki te pōti, hena haere rehita tia. Koutou, kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā raini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki raini. Hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna. He mana tō te pōti, he mana tō tōu reo. Nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira, ko taku aki a kinui ki te iwi nui tonu. Hena kua haere ki te rehita, haere ki te pōti.
0: Tēnā koe kia pai te roanga ake o tō rā, ne?

0: Ora, this is Troy Kingy, and you're listening to Te Hiku FM. Mauri ora!
1: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo i rirengi o te hiku o tīke i tēnei hāroa te kuaka mārangaranga. I runga i te wāia kōrero ko te tuakana rā, Mike te wake te heamana o te rūnanga o te rāroa, a ki te kōrero e pāna ki tēnei hui ātou, te hiku social and accord taumata rangatira i tū ki te paremata, ki te ana o te raiana me ki nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
2: Tēnā koe te whanaunga o tira, tēnā koutou e te whānau. E whakarongo mai ana ki tā tātou taonga tēnei mea te reo irirangi. Kanuita mihi, o te ake, taku mihi tuatahi, kia koe, koutou ko te whānau. Ko tātou tērā hokianga i te hinganga atatawa tupuna, tōkrani māma tērā, taku kitenga, maungu pai te kainga o Whirinaki, i te kaha tautoko i a tātou kuia, a tātou krani, anō nei, ko ngā mihi ki te hunga ko whetūrangitia.
1: Ai, mihi anō kia koe mo wera o ngā kōrero tika tonu rā tuarua hoki mai ahau a ki tēnei o ngā mahi, engari ko tētahi o ngā kōrero nui o Nanny Icy, ka huri tonu ana te ao, haere tonu ana ngā mahi. Nō reira, mihi atu kia tāwe kōrero nei mo tēnei hui ātou o te hiku social accord, te taumata rangatira me rātou mā o pāremata. Nō reira, mō ngā whanaunga e ihu hupe ki tēnei kaupapa, tēnā haka marama mai anō te kaupapa nei.
2: Whanaunga, ko au tērā te ihu hupe, waino. I runga i taku tūranga, hea mana o te raroa, katahi anō, ko taumai tērā kōrero, ko koe tērā te kai arahi o ngā iwi o te hiku o te ika ki roto i paremata. Mō ngā iwi ko tatū kreme, nō reira tēnei nuhonga ki tā rātou taha, ki roto i tā rātou whare. I runga i te karanga ia te tau, anō me te rā o Waitangi, te rā i mua i te rā o Waitangi, ko tatu ake ngā te hunga pāremata ki roto i a mātou i Waitangi. Nō reira, tēnei kaupapa, he mea nohotahi, kōrerotahi whakawhiti whakaaro. Ki te etahi o ngā minita e noho maina, nā anō ko timata hia te rā i runga i te reo pōhiri, o ngā iwi maha o Whanganui ātara, kamutu ka noho ngā hea mana o te hiku me ngā minita, ki te whakawhiti kōrero, ki te whakawhiti whakaaro hoki, e hara ko ngā upoko, o te kāwana i kōraka, engari ko ngā minita. Ngā minita, etahi o ngā minita, mo te hauora, infrastructure, kaupapa Māori, wera momo āhuaranga. Nō reira, ai, ko au tērā te ihu hupe, engari ko tapaina te kai ārehi, mō ngā iwi o te hiko teika.
1: Hoki atu ki te 2013 te wā e haka tauana tērā kiri mana ki Wainganui, ngā iwi o Teo Pauri, ngā i takoto te rāroa me te iwi o Ngāti Kuri, kia whai wāhi atu te iwi o Ngāti Kahu a tōna wā. Hoi no, koi ara te wā o Hami Piripi, te heamana o te runanga i tau atu o ngā wā. Nō reira pēhia ara wene o ngā whēako o te hui nei, me ngā haipapa nui e kirungi a koe hei heamana mo te runanga o te rāroa e hoa.
2: Mihi ana, ki ngā whai o te hiku o te ika, te hiku iwi development trust, ko whai Carol Bergen tira, ko whai Alisa McNabb tira, me te whakatika i ahau, te whakarite i ahau, me pēhia ngā kōrero, e kaua tukuna ngā kōrero kia pahu no atu, nō reira me hāngai tērā rautaki. Nō reira, ko te pātai nui, pēhia ngā hiahia i whakatakatoria ki roto Waitangi, tik, ka mutu, ka huri ki ngā kaupapa nui o te wā, o te naia nei. Ka mutu ko tētahi o ngā kaupapa ko Whiria te Muka, tērā, tai no reira ko kōrero hau ki te minita o ngā prihimana, e pēhea tā rātou tautoko ki tēnei kaupapa, me te kōrero nui, infrastructure, me tēnei mea te, ko te mahi o a tātou iwi katoa e whai tohu mō ngā mahi ki mui a tātou, work program, wera momo āhuaranga me pēhia tēnei e te āwhina i o tātou nei iwi katoa te hiko teika.
1: Ai, tika tonu nui rau atu ngā mahi kia kōrero ngātahi me ngā minita o ngā tarikā wānatanga. Hoi no i wharikia e koe ngā mea matua mō te hiko tika i tēnei wā nō reira. Me pēhia nei tātou te iwi, tēnei rohe whānui e hakaritiriti a tātou anō kia kawe e waiho mā ngā tarikā wānatanga nahe ki te haka whanake i tō tātou rohe me te ohanga nei.
2: Me kaha ake tēnei mea te kaua pahupahu no atu i tēnei mea te kotahitanga. Me noho, me kaha tā tātou noho ngā iwi. Waiho, kia mātou te tiaki, te āwhina i o tātou nei iwi katoa. Nō reira, me pono taku kōrero, me pono ngā whanaungatanga i Wainanui ngā iwi katoa. Me kōrero tahi, me tūtuki ngā hiahia, kamutu, me kaha ake te noho tahi ki te kōrero pehana koe, te hanga mahi ki tō rohe, me pehe au e āwhina e tautoko i ākoe, wera momo āhuaranga e te whanaino.
1: Ai, kōrero ana koe mō wero o ngā mārei kura i tau awhi a koe ki te haka rite, rite i a koe anō mō tero ngā kōrero ki roto i te paremate hoa. Nō reira pēhia rā te mahi tahi o ngā heamana o ngā runanga o te hiko tika kia tai ngā tahi atu ki tēnei kaupapa.
2: Kōrero pai tērā, taku ki tenga me te wairua, me te hiahia katoa tia o ngā iwi, te mahi tahi, ki te kōrero tahi, kaua noho ki tō ake nahe, me kaha ake tā tātou nei whanaungatanga i Wainanui i a tātou. Me pono te rā kōrero, engari taku ki tenga i tai kaha mātou te hiko te ika, ki te upoko te ika, kamutu, tērā whiako, he whiako hau mōku, te take, tērā taima, tērā wā, ko ta suake au ki te paremata, e āhua momo poro o te hiana, i te hikoi nui, nā reira, i tēnei wahanga, ko kranga ati rātou, kia mātou. Nō reira, e whiako tēno nui, whiako hau, anō hoki, nā reira, e ai ki ngā kōrero o ngā mātua, ne, mahi a te mahi. Engari, hei tā tō krani māma, engari, mā te aroha tō mahi e oti pai.
1: Ai, tika tonu, ko tētahi atu o ngā kōrero matua, aroha tētahi ki tētahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, hei rohe whānui, hei whānau hoki. Nō reira, pēhia rā o whakaro, kia rātou mai para te huarahi mō rāno i ākoe, ko Hami tētahi, ko Auntie Katie tētahi, i tūana ki tērā tūranga hei heamana mō te runanga e hoa. Kia whai wāhi atu koe ki tērā tūranga, kia tutuki pai wero o ngā mahi mō te runanga me te iwi whānui o te rārua.
2: E hoa, ko ngā tapu ai nui tērā. Ko ai tērā i whaiwhai ake i tā rāua nei mahi ki mui i tā rāua aroaro. Nā reira, e hara tēnei i te huarahi māma, engari, ko rite a hau, ko huri te ao, taku ki te ngā ki roto ki tēnei ao, huri, mātua rā ko te oranga o ngā iwi katoa.
1: Horekau he pātai, he kōrero tuatui i tērā e hoa, engari mihi anō ki a koe, mo te wā tuatahi ki a tai atu ki tēnei o ngā hui ki waingau nui a rātou ki roto i a Parimata ai, e āhuaranga kē tērā, me tō tūranga hau hei hea mana. He kōrero haka kapinga wai ki ngā whanaunga e pāna ki tēnei o ngā hui, me o koutou a mahi tahi i tēnei wai hoa.
2: Atu i tērā ki roto Parimata, ki roto Pōneke, tahi anō ko hoki mātou, anō hoki mai tāhuna, mai kaitahu, mai ngaitahu, te wai paunamu mo te hui National Iwi Chairs Forum. Ka nui taku mihi ki ngaitahu, tā rātou manaaki ki mātou katoa, ki roto ki tērā taone a tāhua tāhuna, Queenstown. Nō reira, he maha ngā hua i puta mai tērā huhuinga, nā reira kānui te mihi atu. O ti ake tātou, ki roto i te hiko teika, kānui taku mihi, te tātou katoa. Tēnā koe, Joe.
1: Ai, tēnā hoki koe, te tuakana mō koutou mahi me weni o ngā kōrero i wharikia e koe ki rungi to tātou tāunga. Tāku kā koe, mai, kia matāra ki ora.
2: Tēnā.
1: Nō reira mihi atu ki tērā o ngā tuakana Mike te wake te heamana o te runga o te rārua koia tērā i tuku i te kōrero tuatahi tēnei o ngā hui ātau ki Wanganui a rātau te Hiku Social Accord taumata rangatira ki Wanganui i ngā tarikāwana.

0: Ai, kia ora rai, e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tko māwhitu, iratahi, te iarere. Ai, ko te kaikorero e whaia kē nei, ko Aperehama Edwards Party Māori, ai, ki te koru e pāna ki ngā take o te wā, ai, ngā kaupapa here, ai, a me tēnei mea te haka tairanga i ngā pōti i tēnei wā o te tau, nō reira, me tare ake tātaki, ai, a tēnā koe Aperehama.
1: Tēnā koe te whanaunga o tirai mihi ana. Ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua, me ngā tuahuatanga hoki o te wā. Mate tua tini, a tātou mate tua mano, mohi o tonu atu i pāte rāhua kia koutou, i roto i ngā rangi tatanei e hoa, ka tino mihi atu ki a rātou.
0: Ai, tika tonu wero o ngā mihi ki a rātou mai, para te huarahi rātou mai, kua riro atu, kua whetūrangi tia i tēnei wā tonu o te matariki o Puanga, nō reira mihi atu ki a koe, Aperehama, hoi nō koto upoko kōrero ki a tāwi, tēnei wā, ko wene o ngā take tōranga pū, pēhia rā te haere o wene o ngā mahi hei kaitono i tēnei wā, Aperehama.
1: Haro mai e hoa, ahakoa nō na tiki me o na heke, ahakoa anō ngā whakawhiu o te wā mai te kāwana o tēnei rā e tūnei e tino ū tanu ana te pāti Māori o tira te iwi nui tanu ki te atu ai ahau i ahau e torotoro nei te rohe i ngā pake ke tanga i ngā taimahatanga kei runga i ngā whānau te kake kake nui o te utu te iti o te mahi ngā take hauora, me ngā tūmomo ngārara o te wā, uru uru nei ki roto i ngā whānau. Ngari aha kua e rā pake ke tanga, e ki te ana hoki a hau e, i te mana nui o te nemea te aroha, i roto i ngā whānau, i roto i ngā hāpori anō hoki, me ngā mahi nui ki te atawhai, te tahi i te tahi. Nā reira koe rā tāku e ki tēnei, e manawa nui tanu ana, kei a te pāti Māori etahi rongoa hei tauaki i ngā whānau. E ngari e hoa ko te paitapiti me toa ia mai kia tapa arā kia toka ko te tiri ki o Waitangi me toa tātai tino ranga tiratanga. Koeira te pai. Ai.
0: Ai, tika tonu i te wai, uai koe ki tēnei o ngā pāti o te pāti Māori, te wai whakāhu ana koutou, i o koutou, flashes, jackets, e kite ana tērā kōrero ki Wainga Nui i a koutou i hako kotahi koutou i raro i te mana o te tiriti o Waitangi. Nō reira, pēhia rā wero o ngā mahi nai nei, kia mauri atu wero o ngā whakāro ki roto i tēnei mahi. Me wene o ngā take katoa ki tēnei e tātou huri noi Aotearoa.
1: Aira, ki te ata titiro tātou ki ngā, ki te whai nui a te kāwanatanga o tēnei rā, he poroporo i te tiriti o Waitangi, he tūraki i te mana o te tiriti o Waitangi i roto i te ture, rā te mea ko te tiriti o Waitangi e whakapūmau ana i ngā tika a te Māori, arā ngā tika a te mana whenua ki roto i te ture ki Aotearoa. Kei reira e kōrero ana mo te wahanga ki te tinoranga tiratanga e whakapūmauti ana i roto i te tiriti o Waitangi. Ko roa te taitoke rei, e mea ke ana, e mei ngāna koia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, hei kaitiaki hoki mo te hakaputanga. Nā kia au, ko tā manu atu, kia whakapūmautia era kawena to tapu ki roto i te tuā papa o te mana whakatau ture ki Aotearoa. Ko roa e kōrero ana, engari ko tainu atu ki te wā e whakapūmautia i tēnā kōrero. Kia kau anō tēnei āhuatanga e heke ki ngā reanga e anga mai ana. Koeira taku whai matua. Ko te whakapūmau i te tiriti ki roto i te mana whakatau i te ture ki Aotearoa. Āpiti atu ki tēnā ai, ko etahi o ngā taimahatanga, oroa e kakati ana ngā whānau Māori, huri i te taitokerei, huri i te motu. Me rapu aina te ara e putai tātou i tērā hanga. Nā, ko te koetahi o ngā aro ngā te Pāti Māori, hei rongoā ki wērā kakatitanga. Engari, ko te whaenga mā tāmua hei ko tāku, ko te whaka maiangi i te tino rangatiratanga te iwi Māori, i reira ka kite ai tēnei mea te mana motuhake me te oranga mauroa mo te iwi Māori ki Aotearoa.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi o ngā tino take ki tēnei e tātou, ko te hauora. Wera o ngā kōreo mō te whiwhinga o ngā piri o nā tāra, tēnei kāwanatanga i ngā take o ngā tau e toru. Hea ho o koutou whakaro, o koutou rautaki ki te hakatika i ngā hohipera, i wenei rato ngā hauora, kia ora ai anō tātou, kia whai oranga i roto i wenei o ngā mahi nā te mea e ki te ana i wetahi o ngā kōrero, ngā piri o nā tāra ki ngā paka, ngā piri o nā tāra ki wetahi o ngā wahanga engari, e kore take tonu ana wetahi o ngā ratonga me ngā hohipera huri nui i Aotearoa nei.
1: Ai, māma noi ho te kite atu e hoa, ko te aroha nui o te kāwanatanga o tēnei rā, ko te hunga whairawa. Kaore nei he aroha mo te hunga kei raro iho e putu ana. Nā reira ki te titiro tātou i nā te nui o te aroha o tēnei kāwana o te rānei, ko whakamāma i te wahanga tāke i te hunga whairawa, ko whakapake ki hia te wahanga tāke i te hunga kei raro iho e haere ana. Nā reira ko te tahi o ngā aro ngā matua a te Pāti Māori, he whakatahuri i tēnā, i runga i te whakapono nui ki te mana motuhake o ngā whānau. Inara e whakapono ana tātou ki tērā, me tauawhi ngā whānau kia tū takari, kia tū toa ki te atawhai ia i āno me pēhea. Ara, mā te whakatikatika i te wahanga ki te tāke. Piti atu ki tērā, ko roau e rongo ana i ngā tangata e aue ana mo te pūnaha hauora ki tēnei whenua e me ana kua hinga, kua taka, kua whati. Kia au, aha kua titiro i hoa i tātou ki te pūnaha hauora, ki te pūnaha mātauranga, ki te pūnaha atawhai ngā whānau, ara te welfare system, te justice system, te health system, education system, ara i te mea kua whati e rā pūnaha, e tutuki ana e rā pūnaha i tā te kāwana i waihangatia i e nā pūnaha mo te ahua ki ngā whānau, whānau Māori. E ara i te mea kua whati kei te tutuki i ngā whāinga te kāwana no te rā i hanga mai ai e nā pūnaha. Nā reira, ko te rongoā maurua, me tahuritia e nā pūnaha, whakatoka i te tiriti o Waitangi ki te tuāpapa katau i te tūreki ki Aotearoa, a hangatia mai ai ngā pūnaha i runga i tērā. Nā te mea ki te whakapūmau tātou i tēnei na te tino rangatiratanga te iwi Māori, ki roto i te pūmanawa o e nā pūnaha katoa, kia au ka kite ai tātou i ngā hunga mauroa mō ngā whānau Māori.
0: Ai, ko koe tētahi i roto i te...
1: Ko te constitutional transformation ko roa tātou e kōrero ana. Hei aha noiho te reform noiho i ena unaha ko roa nei e tūkino ana i te mana o te Māori.
0: Kia ora, kia ora. I tika tonu wera o ngā kōrero no reira. Kia oti pai tēnei o ngā kōrero ko koe tētahi i roto i te hakatatai ki te whai tūranga. Te tūranga matua mō tēnei rohe whānui o te taito kerau. He kōro haka kapunga wai e aperehama ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāui tēnei wai e pāna ki ngā kaupapa here o te Pāti Māori me ngā kaupapa matua ki a koe i tēnei wā.
1: Ai, ko tāku noiho ki te iwi nui tonu, me kaha tātou ki te hakapono ki a tātou ano. Hei aha hoki te whakawhirinaki ki ngā kaupapa e noho tuarua ai tātou. Ko te Pāti Māori, he mea hanga mō te Māori, mā te Māori, e ai ki te Māori. Ko te mana Māori, ko te tino rangatiratanga, o tira ko te tiriti o Waitangi, te pūmanawa o te Pāti Māori. A piti atu ki tēnā, ko taku inoi nui, ki te iwi e hakarongo nei ki a tāunga, ko ia tēnei ko te rā mutunga, e a hei ai tātai, ki te neke, mai te rarangi Pākehā, o rarangi Auraki, ki te rarangi Māori o te tuku pōti. He mana tā te pōti, he mana tā tōu reo. Inara he mana tōna, e tika ke me whakamahia. Hei aha noiho te noho ki te rarangi e waikura ai tō mana. Nā reirau e aki aki ana i te iwi nui tanu